0: replică.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybė žaidimas vėliava tik per Telia Play.
5: Klausau, tamsta.
4: Per kur žiūrėsit?
5: Telia Play, tamsta.
4: Žiūrėti žengte marš. Žiūrėkit realybė žaidimą vėliava tik per Telia Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Vilniaus Martyno Mažvido progimnazijai ir Alytaus Dzūkijos mokyklai suteiktas specialus prancūzijos ženklas, kuriuo įvertinama aukšta dvikalbio ugdymo prancūzų kalba kokybė. Ženklas suteikiamas mokykloms, kuriuose prancūzų kalbos ne tik mokomosi, bet jie dėstomi ir kiti dalykai. Įspūdinga pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės į šią lygą sugrįžusios po 12 metų. Vilnietė 103-65 sutriškino Atinaikos komandą iš Graikijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Gerai, tai pradėkim dar vieną nuostabų rytą, dar vieną nuostabią dieną. Labas rytas, porą minučių po pusės septintos. Čia geras rytas, aš Danielė ir Simas.
3: Labą rytą, Danielė, labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Na, sakai, nuostabus rytas, nuostabi diena. Ką žinau, tu nuostabiai jautiesi?
2: Pakankamai gerai. Taip, žinai, kaip sako, reikia nusiteikti ir tada... Tada taip ir bus. Tai aš dabar tokiam nusiteikime ir esu ir manifestuoju labai gerą dieną.
3: Tai čia iš inercijos, ar ne, vadinasi toks dalykas, taip. Kad nuostabi diena, žiūri, kad iš tikrųjų viskas einasi kaip iš pypkės. Gerai, pažiūrėsime, kaip čia bus. Gali būti, kaip ir visada, kasdienėme gyvenime tam tikrų nesklandumų, bet jeigu klausysi Danielės, jeigu tokią manifestaciją galvoju turėsi, turbūt viskas turėtų būti gerai greičiausiai.
2: A tau patinka taip manifestuoti, nusiteikti, kad nuo šiandien turiu paimti tą dieną ir viskas turi būti gerai.
3: Ar... Ai, nežinau, man turbūt priklauso labai, žinai, nuo kojos, kurie išlipo. Man taip atrodo. Ten manifestuok, nemanifestavęs, jeigu ne to ko išlipai, tai visi manifestai leidžiami šiukšlių dėžę arba unitazą ir tada supranti, kad nu, gal kažkada tai dienos metu ir pavyks persiversti. Bet iš principo, nu, tu nieko negali padaryti žmogus. Gali stengtis, aišku, ten, žinai, mėgint save įtikinti ir tie patys manifestai, ten kalt savo galvą sakinius, šventus, nešventus, nu bet jeigu neina korta.
2: Taip, daužyk tą galvą sieną, kiek nori, nepadės.
3: Nu neina korta, po to žinai būna cinkti, viskas apsiverčia ir viskas būna labai
2: kaip
3: gerai.
2: Kaip jauti, kurią koją šiandien išlipai?
3: Viskas gerai.
2: Abiem.
3: Jo, abiem viskas tvarkoja, kažkaip tai nežinau, neturiu ko skūstis, planą turiu galvoje, toks jau po truputėlį, nežinau, brusda, kliba kažkaip tai... atnaujinti drabužių lentyną, turiu minį, kad slėpti vasarinius, pavasarinius ir traukti žieminius. Galbūt pat dar ankstokai, bet nu tokia mintelė yra, žinai, nes kai ateis staiga, koks tai minusas, ne, tada jau sakysi, vat, kažkaip esu nepasiruošęs. Nėra ten pas mane, žinai, grand kažkokių ten, žinai, drabužių spintų, bet vis tiek, na, dominuoja kol kas marškinėliai, ten džempai, ten džinsai, kojinės, trauzai. Tai kažkaip tai reikėtų, nežinau, tą žieminį triusiką išsitraukti, žieminės kojinės, nu, kad viskas tai žiemiško būtų.
2: Tu jau nusiteikęs, kad viskas jau šilumos pas mus nebelabai bus.
3: Ne. Tiesiog aš, na, žinai, kiekvieną savaitgalį ieškau, na, kažkokį tai darbelį, kad jausčiausi naudinga sau ir namams. Tai va dėl to, aš manau, pribrendo dabar reikalas tokiam darbui, nes temperatūra viskas ok, laipsniai čia manęs negazina, aš galiu eiti, žinai, ir pusplikis žiemos metu, bet, nu, iš principo, žinai, kažką tu turi nuveikti. Tai va, viens iš galimų darbų yra pakeitimas vasarinių drabužių žieminius. Va, toks
2: planas. Sudėtum tokį gerą didelį pliusą, tai mes, mėlyje klausytojai, tikimės, kad ir jūs turėsit dėl ko šiandien užsidėti tuos pliusus, kokius darbus atliksit ir kad gera koja išlipote iš lovos, o jeigu galbūt ne ta koja išlipot, tai iki 10 valandos mes su Simu pataisysim situaciją ir bus visiems tik smagiau.
3: Jo, dar pasiūlymas, jeigu išlipot ne ta koja, tai grįžkit atgal ir lip kita, arba lip kita abiem, tada viskas turėtų būti gerai. Juokaujam, linkim gero ketvirtadienio visiems su mumis.

0: Tikslas šiandien.
1: Turbūt daugeliui teko girdėti apie įvairiausių šalių laimės indeksus. Dažniausiai jie sudaromi vertinant ekonominę patirtį, išsilavinimą, galimybės gauti sveikatos paslaugas ir panašiai. O štai naujas tyrimas parodė, kad šiuo klausimu nemažiau svarbios ir katės. Jungtinė Meksikos jungtinių valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkų komanda nustatė, kad katės ir jų parazitai yra glaudžiai susiję tiek su teigiamais, tiek su neigiamais laimės rodikliais visame pasaulyje. Tyrėjai surinko informaciją iš 93 šalių, įskaitant duomenis apie pajamas, sveikatos priežiūros išlaidas, bendrai vidaus produktą, naminių kačių populiacijos tankumą ir toksoplazmos, parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Nors toksoplazma daugumai žmonių paprastai yra nekenksminga ir nesukelia jokių simptomų, ji gali kelti problemų labiau pažeidžiamoms grupėms ir yra siejama su nerimo, depresijos bei šizofrenijos lygio padidėjimu. Tyrimo duomenys parodė, kad didesnis kačių skaičius susijęs su aukštesniu nacionaliniu laimės lygiu. Tai atitinka tyrimus apie naminių gyvūnų laikymo naudą. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad didesnis toksoplazmos paplitimas siejamas su mažesniu nacionaliniu laimės lygiu, nors šią ligą platina katės. Šis tyrimas nepaaiškina nustatytų sąsajų priežasčių, tačiau jo autoriai spėja, kad kačių įtaka laimės lygiui gali būti susijusi su ekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, didesnės pajamos ir geresnė visuomenės sveikata gali skatinti auginti naminius gyvūnus ir kartu mažinti infekcijų paplitimą. Visgi tyrimus esą dar reikės tęsti.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: jėga.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
3: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės muzika iš 1994. Tai pirmieji radio centro lietuviškos muzikos topo metai. Klausytojai iš visos Lietuvos siųsdavo savo balsus už mėgstamiausius kūrinius paštu. Visi archyvai išsaugoti, tad šį kartą kviečiu prisiminti 42 metų savaitės geriausius. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Gama, kuri net 4 savaitės tope sukosi su daina Kažin ar rytoj. Antri išliko grupė Sekmadienis. Sėkminga buvo jų ir Gintarės Karaliūnaitės daina Pelenė. O visa tų 94-ųjų rudenį topo lyderės skelbiama buvo grupė Dinamika. Čia jų seniai eteryje skambėjęs darbas Naktis. Radio centro.

0: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
1: Jūsų nai nusileidome Marse.
0: Puiku. Pradėkite parkavimą.
1: Ką? Ir čia tas Unipark.
2: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros pradeda mokėti energijos skirstymo operatorius. Kompensacijas gaus daugiau nei 76 tūkstančiai klientų. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai į ESO kreiptis nereikia. Jos bus išmokamos per 30 dienų gavus kliento sąskaitos numerį. Skaičiuojama, kad kompensacijoms reikės apie 6 milijonų eurų. Palydovinio ryšio sistemos Starlink naudojimas apsiriboja civilinė arba gynybinė veikla. Ji negali būti naudojama puolamiesiems kariniams veiksmams, nes tai būtų netinkama komerciniai įmoniai, pareiškė Starlink savininkas Ilonas Maskas. Taip jis komentavo pranešimus, kad Starlink pradėjo išjungti įrenginius skriejančius didesniu nei 160 km per valandą greičiu ir tai paveikė daugelį Ukrainos dronų. Tuo pat metu Maskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinių ryšio sistema Starshield, apie kurios praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Europos vadovų tarybos posėdėje šiandien ir rytoj dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda. Briuselyje bus aptariami derybų dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, Europos Sąjungos plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo, migracijos klausimai. Tarptautinė maisto gėrimų mažmeninės prekybos įrangos paroda šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas paroda Teist Vilnius Litexpo centre taps susitikimo vieta verslams, gamintojams, tiekėjams, virtuvės šefams, restoranų, kavinių, viešbučių, prekybos ir sveikatingumo sektorių atstovams. Lankytojai lauks naujų produktų pristatymai, degustacijos, įrangos demonstracijos, verslo susitikimai, diskusijos, kavos kultūrai skirti renginiai. Parodoje dalyvaus įmonės iš Lietuvos ir Rusenio. Šiandien parodoje rengiama diskusija apie Lietuvos gastronomijos turizmo strategiją. O šeštadienį lauks prasminga socialinė iniciatyva. Lankytojai galės paskanauti karštos sriubos ir paukoti maltiečių veiklai.
0: Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos į ją grįžusi Vilniaus kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko jis nesitikėjo, o ją lėmė nuo stratego komandos vienybė. A grupės antro turo rungtynės kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa de Mont krepšininkai. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Na ką, ačiū žinias mūsų kolegoms šaunuoliai ir sportas, ir Lietuva, ir pasaulis, taip kaip turi būti, mes esame laimingi turėdami tokius kolegas, o mes startuojame su pirma pilna tokia valanda, ar ne, 4:07. Ką tik tu paklausai, kas čia, nes beklausydama žinių dar sugebėjau kaip barbė devindarbė paklausyti vienos dainos, kuri man mintį sukosi jau kurią dieną. Egidijus Sipavičius, nieko nėra geriau už darganotą orą. Ai tiesa, reikia jungti tavo mikrofoną, atsiprašau labai vieną šiasau. Ir galvoju, ko jį nieko nekalba, ko ne, nežinau.
3: Daily link, čia jau galva gerai. Taip, galvojau, gal čia bus daina naujiena, žinai, kaip prisikeliasi,
2: neįgitai,
3: klasika, nauji kažkokie garsai būna tonai, bet suprantu tiesiog šiaip.
2: Na, ne tai, kad šiaip, bet, žinai, reikia kažkaip save pasikurti, žinai, kai...
3: Taip, darganotas oras, visgi šiandien, nelabai.
2: Šį rytą irgi, taip, žinai, dargana, vadinkim, taip bendrai imant lyje, žmonės atsargiau važiuoja, kas yra labai svarbu. Kaip tu gyveni? Viskas okei? Okay?
3: Viskas labai okei, okay. Kaip tu?
2: Aš gerai gyvenu, iš tikrųjų, viskas tvarkoju, sakau, vat, bandau pasikurti įvairiausiais būdais, vakar, žinai, smigau. Greitai gana, bet kodėl gal papasakosiu vėlesniu laiku
3: gerai,
2: laidos,
3: nes
2: jo, tokių lengvų pokytėlių, bent jau vakar su diena susijusiu buvo, tai kitoks ritmas, kitoks režimėlis truputėlį, nežinau, čia gera, bloga, bet tenka prisiminti, kaip čia anksčiau buvo, dabar yra kitaip. Nu, žodžiu, čia
3: čia mistiškai, ne per aplink.
2: Žinai, kai iš tuščių į keurą nelabai moki, na, žinai, ką nori pasakyti, bet nesugebi to padaryti. pasakyti. Gerai, visiems labą rytą linkime. Ir mes turime, aišku, valandos griežtą, bet ir lankščią tokią, žinai, tvarką. Ryto dešimtukas bus, turbūt jau sudėliotas.
3: Sudėliotas, labai geras dešimtukas.
2: Jo, Danielė visuomet anksti jį paruošė, patikrinam, raidę parenkam, tuomet jau siūlome skambinti ir laimėti šimtinę. Kitas dalykas, iki to metų dar reikės truputėlį ir mums ir jums pasidarbuoti. Turime minį, kad na, turėsime ir aktualijas, ir turėsime mūsų Paulinos dainos naujienos pristatymą. Tai ką, palinkėjimas bendras turbūt turėtų skrieti nuo mūsų.
3: Gero, lengvo jums ketvirtadienio ryto kartu su Radio Centru. Radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2012 žvaigždė Carly Rae Jepsen išleido naują kūrinį Love Depressed. Sintezatorių motyvais užpildyta daina skamba labai rudeniškai ir svajingai. O aš kas kart džiaugiuosi grodama Carly naują kūrybą, nes ji nuo tų laikų, kai išleido hitą Call Me Maybe, labai patobulėjo. Dainos darosi įdomesnės ir turiningesnės ne tik garsu, bet ir tekstu. Kviečiu atrasti jos kūrybą ir pasimėgauti. Eteryje Love Depressed.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: rytas. Čia geras rytas. Tokia mintelė man šovė į galvą. Labą rytą dar sykį visiems, kad na... mes sakome savaitgalinis oras, ar ne, kai ten saulė šviečia, kai viskas, na, lauke labai gražu, galima ir pasivaikščiot, kažkur nuvažiuot, neskubėt, bet yra tas vadinamasis šopinimosi oras, ar ne, ir man tai atrodo, kad Akropolis, kuri švenčia gimtadienį, jau švenčia gimtadienį, Vilniaus Akropolis užsakė ir tą patį orą.
1: Nes... oi, tikrai, nes kur norisi važiuoti per tokį orą, kaip yra dabar, į prekybos
0: centrą. Jo, ir turbūt, nu, ne vienas yra pastebėjęs, kad jeigu, tarkim, lynoja, lauke tamsu, norisi lysti ten, kur šviesu, ar ne, ir kur ten visko yra labai daug, ir plus mes čia pataikome į gimtadienį, kas gali būti geriau. Tai vilniečiai, ir ne tik sukluskite, Vilniaus Akropolyje jau prasidėjo ilgasis gimtadienio savaitgalis, o ilguojamės ir vadiname ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Iki tos dienos, iki sekmadienio jūsų laukia nemokamas Akropolio ledas, pramogos vaikams, dovanos Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse. Ir mes, kaip užsikūrę, galime pavardinti, galbūt suviliosime jūs tikrai didelėmis nuolaidomis.
1: Mes tikrai labai geris. Skaičiai, tai 50% maksimoje buitiniai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms, serviravimo indams, perkant dvi ar daugiau prekių.
0: Jeigu drabužėlį išsipurvino, neturit galimybių patys tvarkingai to padaryti, tai siūloma 40% nuolaida Paulini drabužių valymui, taip pat 30% Douglas prekės ženklo prekėms, Eurocos visoms neaksinėms prekėms ir Nike visai treniruočių ir bėgimo kolekcija. Taip, galit būti apsirūpinę pilnai nuo galvos iki kojų.
1: Visiems sezonom net taip, dar yra 25% Lindex, perkant dvi ar daugiau prekių, ir Bolzi, beveik žinokit viskam.
0: Dar pavardinsiu XS žaisluose, Deichmann, Salamander, Steptop, Audimas, L'Occitane, Crocs 4F, čia taikoma 20% nuolaida, taip kad išvardėjom dalelę, tai nėra viskas. O visas nuolaidų sąrašas, akcijų sąlygos ir informacija apie pramogas tikrai lengvai randama akropolis.lt. Ir aišku, šalia to vilio į Akropolį mes galime nuoširdžiai pasakyti sveikinam Vilniaus Akropolį su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų, o šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai. Patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Jūs šviečia ir lietuviška?
11: Taip.
10: Be chemikalų?
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
14: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Lidl. Verta.

0: ryto espresiukas.
1: Čia dar man Danielė Neterija bandė kažką paaiškinti apie frazės kažkokias valio balio, nežinau apie ką čia mes kalbėsim, ar į balį, ar apie valį, tą patį, bet nieko.
2: Nekalbėsim, žinok, palikim šitas.
1: Bet išsiaiškinsim Neterija, o po to jau nusprendė, kas čia per istoriją, galbūt ištrauksim visą arba dalelį į eterį, pažiūrėsim. Bet negaliu nieko sakyti, nes kol kas iš to, kad tu man numetė trupinėlį vieną kitą, nelabai suprantu apie
2: gerai.
1: Kokį valį, ar valį žinau, balį irgi žinau. Nežinau, kas geriau. Žinau, kas geriau. Ok, aktualijos. Pradėkime nuo to 23, beveik po 7, ir mes čia turime dvi naujienėlės. Kai aš savo parodžiau, Danieliai sako, ai, tai čia tik nusipirko ir tiek, ar ne maždaug. Nu, kas čia tai, nusipirko ir tiek. Gerai, nusipirko ir tiek. Klausykite.
2: Papasako, kas čia ką nusipirko, nes jo. Šiaip tai labai smagi naujiena, man atrodo, bus dabar lankytinas objektas.
1: Jo, na šiaip, kai vykstame didelius pasaulio miestus, ar ne, vardinkite patys tos miestus, ar ne, okay, imkime mūsų Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Na vis tiek turbūt turistai ir vietiniai greičiausiai gal mažiau truputėlį ieško tų lankytinų vietų, ar ne? Taip. Turime mes šitą sąrašą, bet tikrai tame sąraše man atrodo, kad nėra, na, pabuvo dinkime, arba barų. Na gal kažkas kokia istorija ir turi tik didelę. Bet jeigu tu lygintum Londoną ir Vilnių, ar ne, tai iš karto Vilnius gauna į kaulus, nes, na, Londonas, kaip žinia, pabų miestas, tos istorijos pabų.
2: Kultūra ten truputį kitokia negu pas
1: mus. Jo, man teko būti ne kartą ten prieš futbolą, po futbolo, tai ten vyksta, sakykime, rungtynių dieną 3 futbolo rungtynės, viena prieš, kita per, kita po. Smagiausia. Nu gal prieš, sakyčiau, man taip atrodo.
2: Pasiruošimas, ane?
1: Žiūrėkit, jo, na ir tie pabai, taip, turi savo istoriją, turi savo tą vadinamąją aurą. Ir dabar aš kalbu apie garsius asmenis, kurie, na, prikaupė pinigų pelnytai, jie uždirbė tos pinigus. Kalbam apie garsius žmonės, na ir žinoma, kad tie pinigai nestovėtų vietoje, jie yra investuojami. Investicijų gali būti įvairiausia, ar ne? Perkamas tiesiog nekilnojamas turtas, čia turbūt nepaslaptis ir Lietuvoj. O garsus žmonės, panašu, kad Londone pasidavė tam pabų pirkimo arba, na, patapimo savininkų vajumi. Čia mes kalbame apie tokį pabą, kuris vadinasi Vihos Shu. Vers turbūt nereikėtų. Jam yra 250 metų. Va, tam aš apie tai ir kalbu, kad, na, istorija, ar ne, čia mes jau ne apie senelius kalbam, ne apie prosenelius kalbam. Ir viens to baro savininku patapo garsus aktorius Danielis Kreigas.
2: Jamesas Bondas.
1: Tas pats Jamesas Bondas. Ir kai tu pradedi apie tai galvoti, tai visuomet, na, įsivaizduoji, kad, okay, jeigu jau Bondas tampa vienu iš savininkų, to pabo turėtų būti kažkas įdomaus. Aš labai čia nesigilinsiu, aišku, atėjo toks metas, kai tie buvę dabar jau savininkai, parašė Facebook'e, kad taip mes baigėm savo istoriją, nes, na, turbūt žmonės ir pavargo ten apie 36 metus jie tą pabą valdė ir paskelbė, kad vienas, ne pagrindinis, bet vienas iš savininkų bus tas Jamesas Bondas. Kodėl aš tai akcentuoju, nes vėlgi, na, turbūt dalis žmonių keliaudami, tarkim, tą patį Londoną, norėtų nuvykti, pavyzdžiui, pabą, kurio savininkas yra, pavyzdžiui, mano minėtas asmuo. Nu, teisingai, ne?
2: Labai norėtų, taip.
1: Ne vienas jis yra pasaulyje, ne vienas jis yra Londone, apie tai kalbama, kad, na, ir Jamesas Blantas, dainininkas, yra turintis tokį pabą arba bendrą turintis. Aktoriai kaip Ianas McKellenas, kaip Idris Elba, taip pat jie irgi yra pabų savininkai, vieni iš savininkų. Tai, na, įdomu iš tikrųjų, nes galima netgi, tarkime, skirti Londone vieną dieną aplankant
2: žymiausius pabus.
1: Jo, pabai, kuriuos valdo žymų žmonės, kurie kažkur tai pramatė, įmatė kažką tame ir, na, nori padaryti, kad būtų geriau.
2: Bet aš kaip suprantu, čia nėra vienintelis kabliukas, nes tas pabas tame pabe vaidenasi, lyg tai yra kažkokių vaiduoklių istorijos.
1: Nu,
2: tai čia
1: jo, dažnai per 250 metų gali nutikti viskas. Iš tikrųjų, na, tas Beer Gardenas vadinamasis yra, ten vyksta ir to smiginio rungtynės varžybos. Na, viskas kaip ir priklauso, kaip mes įsivaizduojame, užsimerkę ar iš filmų, kaip atrodo tas angliškas tikras baras.
2: Bet dabar, jeigu galvojate, kad jau reikia planuotis kelionę į Londoną, tai matau, kad pabas atsidarys tik tai 27 metų pabaigoje.
1: Tai, nu, tai kažką reikia, jo, nu, pataisyti, parenovuoti, bondiškai turbūt kažką gal padaryti.
2: Nors kiek čia liko iki 27 šiaip
1: jau? Tai žiūrėk, jau spalio vidurys mes jau rytengsti sakėme. Tai va, tokios žinelės, šiaip sakau, labai gera mintis, na, šiaip sugalvoti tokią koncepciją kelionės, kad tu, tarkim, važiuotum į barus, lankytum, o tų barų savininkai yra garsų žmonės, sakai, žiūrėk, a, buvau bare, kuriame, na, kurio vadovas arba savininkas yra Bondas, arba Idrisas. Jo, tai va tokia žinelė, kaip tu sakėjai, ai, tai čia nusipirko, tai ją ir baigiu.
2: Tai gerai, tai dabar galim keliauti prie kitos žinios, labai trumpai į Japoniją dabar kelkimės, nes ten buvo surinktos neįprastos varžybos. Kas geriausiai įsimiegos, rungėsi Japonai, nes, kaip žinome, Japonija yra tarp prasčiausiai įsimiegančių įsivysčiusių šalių ir dabar 21 metais Japonai vidutiniškai miegojo po 7 valandas ir 24 minutės. Man tai skamba kad visai neblogai, taip. Bet vis tiek labai garsiai kalbama, kad jie labai daug dirba ir mažai miega. Tai dabar buvo surinktos tokios varžybos ir taip bandė įsiaiškinti per 90 minučių, kas geriausiai įsimiegos, tai teisėjai tiesiog stebėjo dalyvių miegą ir smegenų veiklos rodiklius. Tai taip tiesiog norėjo būtent atkreipti dėmesį į tą miego trūkumą.
1: Bet tai kalba apie kiekį ar kokybę čia
2: kokybė,
1: yra?
2: Kokybė. Kokybė. Okay. Tai kaip jie greitai užmiega, kaip giliai miega ir kaip kokybiškai ilsisi. Ir būtent jų miego organizatoriai trikdė įvairioms šviesomis ir garsais. Tai va, atėjo žmonės pamiegoti ir žinok, nugalėtoje buvo moteris Suimi, kuriai atiteko daugiau nei 2 milijonai jenų, tai yra apie 11 tūkstančių eurų. Tai
1: na, žiūrėkit, kartais kokybiškas miegas ima ir atsiperka. Tiek tų trumpų aktualijų, lieka porą minučių iki trumpųjų radio centro žinių, jas būtinai išgirsime iš mūsų kolegų, o kiek vėliau kviesime į žaidimą ryto dešimtukas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Lietuvos zoologijos sodas pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį. Sustiprėjęs mažylis išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis, beveik pusė jų neišgyvena. Pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės 103-65 sutriuškinusios Atinaikos komandą iš Graikijos. Trijų pralaimėjimų serija Eurolygoje nutraukė Roko Jokubaičio Bayern 101-93 nugalėjęs Anadolu Efes. Jokubaitis pelnė 9 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Prašome ateiti pas mus visus, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas. Na, netiesiogiai ateiti pro duris, įdant nesirikiuotų čia eilės ir mes galėtume lengvai dėlioti programą, muziką, savo žodžius, bet ateiti skambučių pagalba 06-628-6288, tai yra mūsų studijos telefono numeris, ir jis reikalingas tiems, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas.
1: Bet tu taip pasakyti, galvoju, būtų tikrai labai smagu, jeigu čia gyvai galėtų žmonės ateiti ir su mumis pažaisti, bet taip, laukim jūsų skambučių jau dabar, 10 klausimų jau yra sudėlioti, lauksim per 30 sekundžių 10 jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės ir tuomet galėsit pasiimti iš mūsų 100 eurų.
0: Teisingai, sėkmingo žaidimo pabaigoje jūsų laukia 100 eurų, bet mes visą šią savaitę skalambėjame apie tai, kad na, žaidimas nėra tuščias, turime nį, kad tik tai su šimtine galima laimėti, bet ir su žaidimo remėjų ir aišku jo atnešama dovana.

0: Agro. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant dvi pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar dvi padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
6: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Vijada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Vijada degalinėse.
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep...
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas.
1: Neišradinėkime dviračio iš karto nuo žaidimo rėmėjo. Pradėkime, pristatykime jį, o tada prie dovanos, o tuomet jau išgirsime ir žaidėjos šiuo atveju balsą.
2: Na ir žaidimą pristato leidykla Terra Publica, tai lietuviškų stalo žaidimų gamintoja sau, draugams, vaikams ar verslo dovanai internete terrapublica.lt.
1: Būtent Terra Publicai reikia dėkoti už stalo žaidimo auksinis protas startas numeris 3. Net 200 įdomių ir smagių klausimų laukia jūsų vienoje stalo dėžutėje labai gerai po pažasčia ir galit keliauti į svečius. Va, šį vakarą mes jau žaisim. Ir ši dovana atitenka mūsų klausytojai Livetai. Labą rytą, Liveta.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuri paklausta, na, kaip gyvena, tai sako, mes gyvenam gerai. Į kalbą daugis kita, sako, nu, mes važiuojam, sako, tai keliese važiuoja, sako, viena, sako, įpratį tokį turiu, žinai. Liveta, tai kaip jūsų rytas prasidėjo?
3: Iš ties rytas buvo sunkus, bet kai prisiskambinau, jau viskas gerai.
1: A, jau toks su mūsų poveikis, ane?
2: Taip, greitai sprendžiamos yra problemos.
1: Gerai,
2: smagu.
1: Klausykit, nežinau, ar išgirdo teisingai ir aiškiai, ką mes sakėme, nes jau turite dovaną. Jau sakot labą rytą mums, o dovana pradės kelionę jau šiandien jūsų namus. Ir mes kalbam apie tą minėtą auksinį protą, startas numeris 3. Kas ten viduje panalizuosit pati, bet dabar koncentruokimės turbūt į žaidimą, gerai?
3: Gerai.
2: Pakovokim dėl to 100 eurų taip pat. Mes turim jums sudėję 10 klausimų. Labai tikimės per 30 sekundžių išgirsti visus 10 atsakymų. Kaip žinoma, jie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Tai ką, beliko sužinoti, kokia jūsų raidė šį rytą, tai yra raidė O.
1: Oho.
3: O.
1: O.
2: O. Kokį žodį, Liveta, pasakykit.
3: Obuolys.
1: Teisingai, pagavot tą raidę, viskas tvarkoja, dabar tų pagavimų reikia daugiau 10. Ar jūs esat pasiruošus žaisti ir laimėti?
3: Norėčiau.
1: Gerai, pasakėt ir šventą, važiuokim į priekį, 3, 2, 1, pirmin. Mažybinis žodis kažkoks.
3: Obuliukas.
2: Randa man namie.
3: Ko?
2: Bet kas.
1: Bet kas. Nu,
2: kas namie?
1: Bet randam. Ką šaukit.
3: O bus negalima, nežinau.
1: Nu kažką iš, bet kokį žodį ir numesim į namus ir ten bus namų daiktas. Tarp.
3: Nėra tokių daiktų.
2: Valgomas.
1: O, gerai, čia ir su

0: Tik neliūdėkit, viskas tvarko. Iki.
1: Grįžkit būtinai lauksim.
2: Iki, iki.
0: Būna kartais nutinka, kad mes stringame ties antrų klausimų, bet, sakau, kompensuoja gerą nuotaiką tuos skaičiukus. Gerai, dabar apie tą dovaną. Legendinė televizinė viktorina ant jūsų stalo, daugelio pamėgti turai, geriausi dešimtmečio klausimai ar net blefavimo ir spėliojimo stalo žaidimai. Rinkitės auksinio proto stalo žaidimus sau, kolegai, artimajam, draugų ratui, puikus pasirinkimas smagiems vakarams, arba tarkim tie, kurie yra azartiški, tų azartiškų žmonių draugų kovoms.
1: Na, o jeigu ieškote kitokių žaidimų, tai apsilankykite terapublika.lt ir išsirinkite iš daugybės edukacinių, pažintinių, strateginių ir pramoginių stalo žaidimų. Dabar terapublika.lt jūsų laukia ir specialūs rudens pasiūlymai su nuolaidomis net iki 80%. Tai stalo žaidimų ieškokite ir prekybos vietose.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
3: Tik dvi dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse.

0: Bet 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
1: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
2: Jūsų nai nusileidome Marse.
1: Puiku. Pradėkite parkavimą.
2: Ką? Ir čia tas Unipark.
3: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

0: Šią savaitę Maximus pasiutkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė dvaro varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime
3: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien. Radio.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Seimo nario priesaika šiandien duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukėsi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbę 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Ribojant Starlink veiklą Ukrainoje, Vašingtonas nedalyvauja, pareiškė aukštas Jungtinių valstijų pareigūnas. Pranešama, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjai susisiekė su Baltaisiais rūmais, Centrinės žvalgybos valdyba ir Pentagonu, kad išsiaiškintų, ar buvo priimtas sprendimas apriboti Starlink terminalų greitį iki didesnio nei 160 km per valandą. Tuo metu Starlink savininkas Ilonas Maskas anksčiau teigė, kad Starshield karinė Starlink versija kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybę. Pasak milijardieriaus, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir galiausiai šalies prezidentas. Tuo metu Putino pajėgos smogė Kropivnickio miestui, atakuota logistikos infrastruktūra, pramonės įmonės, žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasimokyti tarptautinės teisės, Donaldą Trumpą paragino šių metų Nobelio taikos premijos laureatė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 85 teisėja Navi Pillay sukritikavo Jungtinių valstijų prezidentų įvestą sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jos paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Pillay buvo paskirta Nobelio premija. Pasak jos, tai buvo reakcija į tai, kad premija atiteko ne prezidentui Trumpui. Laureatė paragino prezidentą pasikviesti patarėjus, kad jie paaiškintų tarptautinės teisės principus. Trumpo administracija pasipiktinusi dėl to, kad teismas išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį ir pažadėjo teismą išardyti plytą po plytos.
0: Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužo Napokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumu, bet vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo rungtynės rezultatu 75-94. Kitas turnyro rungtynės Šiauliai žais antradienį Turkijoje su Ankaros Turk Telekom komanda, kuri vakar svečiuose pralaimėjo Venecijos Umanarėr ekipai 65-75 ir taip pat kol kas turi vieną pergalę. Lietuviškų komandų akistato NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškus. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretuose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, bei jei metęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Daliname šiai įvairiausiais vaizdeliais tarpusavyje, mes ir būna šypsenos nausies iki ausies, ir būna surauktas veidas nuo žinios, aišku, priklauso. Labas rytas visiems. Likti ir nebelyje Vilniuje, ne, man taip atrodo?
3: Atrodo, kad nebelyje.
2: Nu, taip, mano kelias pasilpusios, bet nieko, taip. Nieko. Kitą savaitę važiuosiu link Panevėžio, gali būti, kad grįšiu akiniuotas.
3: O, jau viskas?
2: Na, kaip viskas, nu nėra, kad viskas jau...
3: Ar tu nusprendėjai, kad Panevėžyje susitvarkysi savo akis, ar ten pirksi akinius, kaip čia
2: nu, aš jau einu link to paskutinio žingsnio, tai yra kaulinių ar kokių ten akinukų, reiškia, pasirinkimas. Tik dar vis svarstau, ar reikia man tos šniurkos ar ne, žinai, kur kabo čia akinukai.
3: Manau, kad visai gal reikia, žinok, tikrai nepamesi, tada visada turėsi.
2: Jo. Gerai, labą rytą visiems dar sykį, viskas okei, okay, ne apie mane, ne apie akinius, o apie jus mes kalbame. Šios valandos metu mes tikrai pakviesime jus į regos testą. Labai geras Family Optica reikalas. Testas ne iš pačių rimčiausių pasaulyje, tiesiog nesmagus dalykas, bet plus mes turėsime rimtą dovaną ir kviesime tikrai atrasti Family Optica jūsų galvose ir namuose ir turėsime tikrai dovaną, kuri padės dėl tų atradimų.
3: Ir visiems tikrai bus naudinga, dabar pažiūrėjau testo klausimus, tai tikrai laukia dar vienas smagus laiko praleidimas.
2: Neišsiplečiant atsakymus tikrai turėsit, nes ten tik tai taip arba ne arba taip, visi variantai tinkami, čia kaip kai kuriame mūsų žaidime ant liežuvio galo atsimeni, kad viskas yra tinkama, nėra netinkamo atsakymo. Kitas dalykas, mes turėsime ir žaidimą Duok 5. Vėlgi čia mes kalbame ne tik apie žaidimą, bet ir apie artėjantį finalą rytojaus, kadangi kiekvieną rytą tas žmogus, kuris žaidžia žaidime, patenka ir į penktadienio finalą. O ten jau žinokit, na, palauk nebėra.
3: Šitie visi smagus reikalai jau bus kitą pusvalandį, tai būtinai likite kartu ir laukite kvietimo žaisti.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Gerai, gal mes pradėkime nuo, žinai ko, nuo kvietimo registruotis. O tuomet savo istoriją papasakosiu. Viskas labai paprasta. Mūsų svetainė, rc.lt, na, žinote, kas yra tinklalapis, ar ne? Ir ten jūs rasite žaidimą, kur galite palikti savo įspaudą, žymę arba norą žaisti žaidime su familijoptika.
2: Ir visą tai padaryti žiauriai paprasta, tai reikia jūsų vardo ir telefono numerio. Užsiregistruojat ir tuomet jau laukiat mūsų skambučio, kuris irgi bus netrukus. Ir tuomet atliksit labai smagų regėjimo testą.
1: Jo, tai dėkime daug taškį šitoje vietoje, grįšime po, na, kelių minučių ir jau žaisime ir kalbėsime ir testuosime ir dovanosime dovanas, o dabar ta mano istorija, kurią užlaikiau savy, praeitą valandą, galbūt mes čia laiko neturėjom, gal dar buvom nepilnai prabudę. Žiūrėk, aš kažkaip tai vakar man iš sugrįžimas toks įvyko, aš grįžau prie, nu bent jau vienkartinį tą kartą prie vakarinio tokio darbo, žinai, nu vat dėliojai tvarkaraštį ir išpolė vakar man po ilgo laiko darbuotis vakare.
2: Čia kelintą valandą
1: tai buvo penktą valandą. Nu penktą ir ten iki aštuntos maždaug ten garsinau filmus. Labai įdomus dalykas, viskas kaip ir okei, išvažiavau laiku, seniai bebuvau važiavęs šią sostinę vat būtent tokiu metu, nes vis privengiu, man tai pavyksta padaryti, nes važiuojam į darbą mestrite, grįžtam irgi vat ankstokai, kai, nu, nėra problemų ten.
2: Spustelė viena,
1: jo, spustelė viena kita mūsų tikrai negazdina ir nebaido. Bet vakar, išvažiavęs laiku su dar geru laiko rezervu, aš strigau vienoje spustelėje.
2: Bet čia kai
1: taip
2: važiavai 17 valandį, ne?
1: Jo. Aš dar nuvažiavau į parduotuvę, galvau, čia laiko bus, nes mataugi, pagal, na, rezervas gira kažkoks tai. Nusipirku savo reikalingų daiktų, nuodingų, tada sėdu į automobilį ir aš jau esu šalia tos vietos, šalia, na, Konarskio gatvėje, šalia LRT. Ir man lieka, rašo veizas, iki tikslo galutinio keikštelės 750 metrų.
2: O laiko?
1: Aš negalėjau patikėti. Aš negalėjau patikėti. 15 minučių. 15. Ir supranti, ir aš nieko negaliu padaryti, tu negali nei aplenkti, nei kažkur rasti kažkokio kitokio kelio. Aš skambinu tam, kuris, na, vadovauja tam darbu, sakau, mielasis, jokinga istorija, bet aš sakau, matau pastatą, aš matau jį, aš galėčiau palikti mašiną. Nueiti, grįžti, nueiti ir grįžti, turbūt ir tai būtų greičiau. Ir žinok, aš važiavau 15 minučių, vėlavau 10 minučių. Dabar taip, galbūt aš esu toks ne vienas, įtariu, kad ne vienas. Nekalbam apie, na, tas įprastas spūstis, kai mes važiuojam, tarkim, kiekvieną rytą, kiekvieną popietę, ten vežam vaikus, parvežam vaikus, bet vis tiek turbūt mintį yra įstrigę jūsų klausytojai, na, tokios kelionės, kai visiškai neplanuotai jūs įstringate kamštyje, spūstyje ir tuomet griūna viskas. Na, man vakar nesugriuvo ten 10-15 minučių, bet su skambučiu viskas okei, na, perspėjau, kad viskas. Bet mesgi čia pakalbėjom apie, tarkim, jeigu įsivaizduokit, važiuojate į oro uostą. Nu, va,
2: taip,
1: tokia situacija.
2: Ypač Kauno oro uostą, man visada ten atrodo, kai važiuojam, mes kažkada važiavom prie jūros. Ir aišku, kelyje link Kauno buvo vėlgi spūstis ir ten prastovėjom gal pusvalandį ir galvoju, jeigu man dabar reikėtų lėktuvą.
1: Čia yra baisi situacija. Prisiminkime tas buvusias keliones, buvusius koncertus Kaune.
2: Taip,
1: irgi.
2: Taip, man atrodo, irgi buvo Robi Williams.
1: Robis Williams, kai ten Hebra nuvažiavo, sako, jau pusę koncerto prabėgė, nes tu nieko nepadarysi. Žiūrėkit, prisiminkit, galbūt aš ne vienas ir įtariu, kad ne vienas šalia Danielė, kur irgi savo istoriją turi ir jūs, aišku, savo istorijas turite. Gal jūs atsimenate kažkokį tai, nežinau, laiko ir pavėlavimo tą santykį, ar ne, kai važiuojat mašina ir kažkur kažką jūs prametėt dėl to, kad, na, tiesiog pakibot ir nei priekį, nei atgal.
2: Visiškai netikėta tokia spūstis ir kamštis buvo.
1: Parašykite mums per RCLT, visuomet smagu paskaityti jūsų istorijas, tuomet, na, nesijaučiame vieni, suprantame, kad esam vienoj valty, tai gal ištrauksit iš savo gyvenimo tokią istorijėlę, kur, vat, strigot, reikėjo skambinti ar į darbą, ar į mokyklą, ar į sodą, ar dar kažkur, ar galų gale baigėsi tragiškai, ta prasme, kad tą, ką planavot, neįvyko, nes tiesiog pataikėt ne vietoj ir nelaiku įspūsti. Labai laukiam per rc.lt jūsų laiškų, žinutė vedėjams.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Žaidimai, stalo žaidimai, Terapublika stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terapublika.lt arba prekybos vietose.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
10: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
11: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
12: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 eurų per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
13: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
14: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
15: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
16: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.

0: čia geras rytas.
1: Kažkaip vėl užsikalbėjom ne į temą, žiūriu, kad jau metas žaisti. Gerai, mes kalbėkime apie Familija Optika kliniką, jį ir pristato žaidimą. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu daugiau familija.lt.
2: Ir mes turim labai gerą dovaną, nes tai yra 50 eurų vertės Familija dovanų kortelė nuo akinių iki sveikatos priežiūros. Pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelę galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt.
1: Arminai, sveikinam su dovana visų pirma.
3: Dėkui.
1: Gal reikėjo nuo labą rytą pradėti, bet kadangi jau sveikinomės netrie, tai žinai kažkaip tai, kad nebūtų per daug.
3: Arminai, labas rytas, dėkui.
1: Klausykit, kaip gyvas esat?
3: Vaikiai.
1: Čia šiaip visuomet tokia nuotaikėlė apie pusę devinių ar išimtis iš taisyklės?
3: O kodėl ne?
2: Ketvirtadienis gera diena, ne?
1: Aš tik pasiklausiu, žinai, būna žmonės pastovėje paniūrė, kiti būna ypatingai linksmi visada, kiti būna ten pramaišiui, tai linksmas, tai liūdnas. Arminai, gerai, ar pats esat akiniuotas? Ar reikia pačiam akinių? Ar turit juos kažkur? Tai ar sakot, kad...
3: Vasaros metu, kai saulė šviečia.
1: Okay. Bet ten be dioptrių turbūt, ne? Tai tiesiog nuo saulės. Bet. Gerai, na, norisi kaip ir paguos, bet negaliu ateistas.
2: Ne.
1: Nu vis tiek ateina tas amželis.
2: Ar tikrai visada tas amželis?
1: Nu jo, bent jau skaitimui, tai pažiūrėk, visi nosis užsimetė, skaito ir skaito.
2: Gerai. Arminas labai jaunai skamba, tai manau toliem tas amželis.
1: Arminai, turime testą, labai smagu, regos patikros tokį testą. Mes turime 5 klausimus ir bandysim fiksuoti taškus ir galų galę to testo pabaigoj, na kaip komisijos nariai, rimti kabinete, pasakysime, kaipgi tu matai. Gerai?
3: Na taip, pirmien.
1: Vadinkim. Tai yra pradėkim. Ar pažįstamas jausmas pačiam, kai gerklėje užstringa žuvies ašaka?
3: Ne.
1: Gerai. Ar yra tekę parduotuvėje prikrauti prekių į svetimą vežimėlį?
3: Ne.
1: Nemeluok.
2: Ne?
3: Nebent specialiai.
1: Ai, nu šitai. Nu tai ne, tada čia tas ne. Tada fiksuokim kaip ne. Ar yra tekę įsėsti į svetimą automobilį, nes atrodo kaip visai kaip tavo?
3: Tikrai taip.
2: Gerai, įdomi, čia jau istorija gali būti. Ar yra tekę suvalgyti dešros gabaliuką arba dešrelę su visu celofanu, kuriam ji įpakuota?
1: Fui.
3: Ne.
1: Ačiū Dievui. Na ir paskutinis, ar esi parduotuvėje bandęs paimti prekį ir atsitrenkęs ranką iš šaldytuvo stiklą?
3: Taip.
2: Žodžiu, parduotuvėje visi nuotykiai pas Arminą.
1: Klausyk, o kokia ten istorija apie svetimą automobilį? Ar jis sena, ar jau apaugusi?
3: Šiaip pagal metus jį buvo gan sena, čia prieš 2 ar 3 metus skubėjau, vaiką nuvedžiau į darželį ir buvo šalia sustatytos 2 vienodos mašinos. Greitai bėgau, atsisėdau, kas kišiausiai atsidarė durelės, atsisėdau, įkišau raktelį spinutę kur ir jaučiu kažkas ne to, nes ten biški gal naujasis modelis ar komplektacija kitokia, žiūriu, ne to mašina.
1: Oi. Šiaip tai pažįstamas jausmas, man irgi yra tekė, bet čia ne apie mane, apie jūs, nes na, neišsiplėskime labai gerai. Testo rezultatai. Jūs surinkote 3 ne, o šiandien mes fiksuojame, kad ne yra taškas, taip mes nefiksuojame kaip taškų. Na tai, Danielė, rėžk savo verdiktą.
2: Tai 3 taškai, matai kaip ryklys įtartinus objektus pastebi net prietemoje.
1: Nusveikiname to su tokio aprašymu. Arminai, šiaip smagiai pabuvom ir istoriją išgirdom iš tavęs, dabargi ką, na, linkime dar sykį geros dienos, jeigu tokia dar netapo ši diena. Ir sveikinam su Familija Optika dovana. Tikiuosi, kad ją panaudosi prasmingai. Linkime gero tau ketvirtadienio.
3: Dėkui, mergė.
1: Iki. Sėkmės. Apie kelias mes tęskime savo mintį. Akis pirmos viską pamato, bet apie save pasako paskutinės. Jeigu prisimerkia dažniau, jeigu po dienos prie ekrano akis sausos, pavargusios, viskas migloje, nelaukite, kol matyt taps sunku ir po to jau sugražinti tą visą gerą jausmą gali būti sudėtinga.
2: Taip, ir Familija Optika, buvęs optikos pasaulis, skelbia gero regėjimo mėnesį. Regos patikra suaugusiems nemokama, užsakant akinius ar kontaktinius lęšius, o toliau individualus sprendimas, žinokit, kiekvienam. Jei prireiks akinių rėmeliai nemokamai, užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos.
1: Teisingai, keliaukime toliau apie tą didesnio dėmesio reikalavimą akims, tuo pasirūpins irgi Familija klinika specialistai. Nuo eyelight sausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo, nuo įprastos patikros iki korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos, viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje, čia pat pasirūpins ir klausa. Dar vienas įdomus dalykas, nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo, tai nieko nelaukite, registruokitės vizitui jau dabar familija.lt.
2: Matau, girdžiu, gyvenu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per praėjusios nakties rusų atakas įvairiose Ukrainos vietovėse žuvo mažiausiai 5 žmonės, 6 buvo sužeisti. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivulių apdovanojimai, bei riterio ženklai asmenims nusipelniusiems savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Lietuvos zoologijos sodas pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį. Sustiprėjęs mažylis išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočio jauniklio auginimas yra didelis iššūkis, beveik pusė jų neišgyvena. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Šios dainos dar vienas gražus žaidimas laukia jūsų. Vėlgi startas įprastas nuo registracijos prie paties žaidimo. Tai dabar pirmas žingsnelis, ta vadinamoji registracija, ir tam jums bus reikalingas mūsų studijos telefono numeris, kuris yra nepasikeitęs. Ir artimiausiu metu, dedam galvo, neturėtų pasikeisti. 06-628-6288.
1: Aš galvoju, kad šio žaidimo finalas jau labai labai greitai, jau rytoj kažkas laimės žiauriai gerą dovaną, tai tikrai verta registruotis ir bandyti patekti į žaidimą. O mes turim kaip ir įprasta 5 muzikinės ištraukas, jums tai reiks pasakyti, kas gi jas atlieka, jeigu tą padarot per pusę minutės, pasiemant dar ir 50 eurų.
0: Teisingai, stokite į eilę, registruokite, žaidžiame po kelių minučių, o apie finalą Danielė jau kalbėjo, jis jau labai, na, nesakau netrukus, bet po 24 valandų, va rytoj tokiu metu mes paskelbsime, kas gi apturės tikrai gerą, fantastišką poilsį. Radio Centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: Nikola.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt. Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 € 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 €. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kur darbo saugos dokumentai?
13: E-Nova LT.
12: O mokymai?
13: E-Nova LT.
12: Instrukcijos?
13: Irgi E-Nova LT.
12: Tai ko anksčiau nesakėjai?
13: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
14: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
15: Verslo paskola iš Novity Finance? Negirdėjau tokių.
16: Nieko tokio. Rimti darbai daromi tyliai. 10 metų rinkoje, daugiau nei 4000 finansuotų įmonių. Kreipkitės, bus malonu susipažinti. Novity Finance – sąžininga verslo paskola.
17: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
18: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
19: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
20: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
19: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 €. Žaidimo remėjas
20: smspinigai.lt.
19: paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: tik dabar tavo dėka supratau, kad bus bėdų iš tikrųjų, nes finale mes turėsime dvi astas. Tai žinai, kaip būna asta P, asta V,
1: taip,
0: arba asta pirmoji, asta antroji.
1: Numerio galus turėsim susiorientuoti.
0: Jo, asta, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas. Aš būsiu asta Ž.
0: Asta Ž, klausykit, taip ir užsirašom, nes dar numerius mes patikrinom, galvojom, dieve, negi gali būti taip, kad vienas tas pats žmogus ir pirmadienį pateko ir dabar bandu.

0: pilnai. Tik nepamirškite poilsiui pasimti ir geros nuotaikos.
1: Asta, kada gerai ilsėjotės vat, paskutinį kartą?
2: Pavasarį ilsėjau.
1: Čia tai buvo laikas. Toks savaitgalinis, ar vat, kaip Danielis sako, savaitėlė kokia?
2: Savaitėlė.
1: Užsienio. Gerai. Nu, tai čia ir Lietuvoje gera, jeigu dar mes kalbame apie taip. Tokią šaunės vietas. Klausykit, radijo imtuvo, negarsinkit dabar apie žaidimą. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, jas mes leisime vieną po kitos. Jūs sakote, kas gat lieka tos kūrinius, dainų pavadinimas nesirūpinkite. Jeigu pasakysite mums teisingai 5 atsakymą, laimėsite plius dar ir 50 eurų. Gerai?
2: Gerai.
1: Ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
1: Važiuojam. 3, 2, 1 dabar.
2: Katonskytė? Rygi Martin?
3: Aš tarsi balandis, kuriam sustojo skrandis.
2: Kašpirovskio dantis?
1: Taip. Čia jau sena kompanija, bet...
2: Elektra, elektra.
1: Teisingai.
2: Craig David?
1: Jo, Craig David, bet jo, jo,
0: sakom,
1: jo,
0: kad jo, jo, mum rodo, žinokit, liuksą, nykštys pakeltas į viršų, nuosprendis yra priimtas. Sveikinam laimėjus 50 eurų.
1: Kaip jūs tai padarėte, jeigu atvirai?
2: Šiaip aš nuo paauglystės labai daug klausiau muzikos. Nežinau, kažkaip taip.
0: Craig David, ta prasme...
1: Jūs wow. esat fantastiška žaidėja. Mes matėm ir nykštį Vaidos iškeltą, nes, na, kartais būna lengvesnių kombinacijų. Šį kartą, na, aš išskirčiau Elektrą ir Craigą Davidą. Aš jau mojavau vat, galvą į šonus, sakydamas, kad ne, nu, nepavyks tam, ką žai šiandien, bet jūs viską paneigėt. Klausykit, domėkitės ir toliau muziką. Jūs tą puikiai išmanot ir sugrįžkit dar kartą, nes, na, limitų kaip po tokių nėra, kad, tarkim, laimėjo šiandien ir po to niekada negalima laimėti. Žiūrėkit, visiška pergalė. 50 eurų jūsų, plus bilietas į finalą. Asta, jėga, linkėjimai į Klaipėdą.
2: Nerealiai, ačiū labai.
0: Nerealiai, tikrai
1: iki.
2: Ate.
0: O mes daugiau pakalbėkime apie Grand Spa Lietuva, tik geriausios ir įsimintiniausios vaikų atostogos čia yra visai šeimai. Daugiau nei 60 kūno ir veido spa procedūrų bei terapijų, neriboti apsilankimai vandens parke, įvairūs apgyvendinimo ir maitinimo variantai, visos paslaugos po vienu stogu.
1: Mažyliai, mažieji irgi yra laukiami, laukia vandens pramogos jų, tėvų poilsis ir spa malonumai, tik Grand Spa Lietuva Druskininkose, nepamirštomos akimirkos ir nuostabios vaikų atostogos visai šeimai. Daugiau grandspa.lt pasirūpins kaip vaikų. Būtinai apsilankykit, pasidomėkit. O čia žiūrėjau, mes labai užsikalbėjom. Gerai, judame link 9 valandos žinių. Pabandysime kažkaip viską gražiai sudėlioti. Sugrįšime jau kitos valandos metu.

Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai su iki

0: Kortelę bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu lauko kanalizacijos sistemoms Svavin PVC iki 40, o akmens vatos Rockwool Super Rock Premium pakuotė kainuoja tik 18,29 €. Užsisakykite internetu ir atsiimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
3: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
4: Jūsų nai nusileidome Marse.
3: Puiku. Pradėkite parkavimą.
4: Ką? Ir čia tas Unipark.
5: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
8: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti klyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir žinoma – labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai, kurią siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, nepritarė 8 šalies profsąjungos. Anot jų, didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Tokiu atveju darbuotojui esą būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Profsąjunga siūlo didinti darbdavių atsakomybę, stiprinti valstybinės darbo inspekcijos pajėgumus ir plėsti sektorinius kolektyvinius susitarimus. Profesinės sąjungos taip pat teigia pasigendančios socialinių partnerių įsitraukimo į diskusijas, galimybės darbuotojų atstovams pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Atkurti palydovinį ryšio Starlink veikimą Ukrainoje SpaceX savininką Iloną Maską paragino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjus ryšį. Savo ruožtu Maskas pareiškė, kad Starlink sistemos naudojimas apsiriboja civilinė arba gynybinė veikla, ji negali būti naudojama puolamiesiems kariniams veiksmams, nes tai būtų netinkama komerciniai įmonei. Maskas taip pat pridūrė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis karinę Starlink versiją Starshield yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų, tiek privatus, tiek verslo, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį, tam reikės apie 6 milijonų eurų. Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Kita rugpjūčio audros kompensacijų rūšis už tiesioginius po audros patirtus nuostolius mokama jau kurį laiką. Gyventojams jau kompensuota beveik 700 tūkstančių eurų.
0: Rutulinio šarvuočio jaunikliai sėkmingai veikusi pirmųjų gyvenimo mėnesių etapą šiandien pristatys Lietuvos zoologijos sodas Kaune. Sustiprėjęs jauniklis kartu su mama Merlin Monroe ir tėvu Džonu jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Po valandos prasidėsiančio pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo specialistai plačiau papasakos apie rutulinių šarvuočių rūšės situaciją gamtoje, išskirtinę šių gyvūnų savybės, jauniklio pirmasis gyvenimo dienas ir jo priežiūrą. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis Lietuvos zoologijos sodo duomenimis apie 45% jų neišgyvena. O čia sporto naujienos. Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos jie grįžusi Vilniaus kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu, pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko, jis nesitikėjo. A grupės antro turo rungtynės kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa de Mont krepšininkėms. Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie nesilaikė prieš Klužono Pokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumų, bet vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo 75-94. Lietuviškų komandų akistatoje NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškūs. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutės pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, beje įmetęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 8, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Spūstis, kai viskas griūva, tokia buvo mano istorija praėjusią valandą ir, na, taip, žinai, nedrąsiai sakau, gal bus žmonių, kurie irgi kažką panašaus patyrė, tai mano, žinai, čia istorija kaip gėlytės, palyginus su to, ko mes sulaukime. Kaip tik dabar važiuoju į darbą, na, čia anksčiau gautas laiškas vėluodama, nes, kaip jūs ir sakėte, nei pirmin, nei atgal, nespūstis, bet užstatytas automobilis iš visų keturių pusių, sėdžiu mašinoje ir tiesiog nežinau, ką daryti. Imk ir pakelk orą automobilį, gerai, kad kaimynas pamatė mano vargą bandydama išvažiuoti ir atėjo patraukti į darbą jau jau vėluojama buvo tuo metu, kai rašė žmogus šį laišką 20 minučių.
3: Labai tikimės, kad jau darbė šis žmogus yra.
2: Tai, žinai, nu ką, skambutis ir vėl, sakys, taigi, bet vėlavaigi čia prieš porą dienų, nu, spūstis gi nepasikeitė.
3: Per vienas laiškelis, toks, važiavom į viešbutį su šeima Palangoje, buvome susiplanavę eiti masažą. Laiką masažo derinome mėnesį prieš atvykimą. Ir papuolėmis pustį, kurioje pusantros valandos stovėjom, skaminome viešbutį atšaukti masažų, sakom, nespėsim niekaip, avariją vėluosim. Atšaukė atvykom į viešbutį lygiai 15 valandą, kada ir turėjo būti masažai, bet nebepriemė, nes užleido vietas kitiems.
2: Dar viena istorija jūsų, na, bus turbūt ir daugiau. Esu papuolusi į kamštį, kai nukrito tas lėktuvas, ar ne, čia menam tą ne visai seną įvykį. Turėjau susitikimą su klientu, gerai, kad važiuoju. Klausiau RC, va čia mums irgi pagarba per žinias, išgirdusi kokia kamščio arba spusties priežastis. Apsisukau važiuoti namo ir susitikimą perkeliame į online, geros dienos be streso, Vitalija Linkina, iš tikrųjų, kartais, jeigu jau turi info, tai geriau tokias vietas imti ir pakeisti greičiausiai.
3: Ir šiaip daug ramiau, kai žinai priežastis, kodėl kas vyksta keliuose ir labai geras palinkėjimas be streso, to ir mes jums linkime šį rytą.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Oi, tiek tų istorijų jūsų, na visų mes neapriepsim, dovanokit, bet dėkojam kiekvienam parašiusiam skyrusiam laiko radio centrui apie spustis, kurios sugriauna viską arba išdalies viską. Sveiki, mes buvome užstrigę stovėjimo aikštelėje ant Gariūnų stogo valandą laiko, buvo košmaras, mašinų galybė ir, man labai patiko paskutinis sakinys, po to karto Gariūnų turguje nebuvom gal 5 metus.
2: Trauma, taip.
1: Trauma ir sakai, viskas, į tą pusę net nevažiuojam, geriau kiti turgeliai.
2: Dar viena istorija, šito kamščio tikrai niekada gyvenime nepamiršiu, tai buvo didžiausias ir visiškai netikėtas kamštis mano gyvenime, rašo mum klausytojas. Jungtinėje karalystėje 4 mylias važiavau net 4 valandas ir dar su vaiku automobilyje. Jėzų. O baisiausia, kad per visą tą atstumą nebuvo ne vieno išsukimo, tad teko tiesiog stovėti ir laukti.
1: Jo, nes dažnai turbūt, na, ir jūs elgėtės taip, kad, na, jeigu, tarkim, spustis, tai ieškot kažkur nusukimo, galbūt kažkur, o kita vertus, na, kam tau sėdėti mašino, kad gali užsukti degalinę, pavyzdžiui, ar ne? Nu, gamtinių reikalų, šiuo atveju tualetinių reikalų, negamtinių, kava, ten bandelė, galbūt kažkas per tą laiką pasikeis. Gerai, dar vienas laiškas ir tuomet suksime prie gero ryto radaro. Sveiki, prieš 5 metus dirbau Airijoje ir turėjau vizitą pas dantistą, dantų gydytoją su skaudančiu dantimi. Išvažiavau 1 valandą anksčiau, nors kelio gal 30 minučių, ir Dublino aplinkelyje įvyko avarija, per kurią 2 valandas uždarė aplinkelį, 2 valandom. Vizitas buvo į darbo pabaigą, tai porą valandų prastovėjau kamštį ir kai pravažiavau avariją, apsisukau ir kitoje pusėje dar 1 valandą prastovėjau kitoje pusėje, nes kažkas užsižiūrėjo į avariją ir kitoje pusėje avarija įvyko kita. Nu, žodžiu, avarijų laukas.
2: Ne taip.
1: Bet svarbiausia, pravažiuojant kitoje pusėje, nemačiau avarijos, kai apsisukau tada tai... Nu, žodžiu...
2: Avarija po avarijos,
1: siaubingas ruožas. Ir buvo žiauriausia diena gyvenime kamštyje 3 valandos su skaudančiu dantimi, tai nesvarbu, kiek kainos, gavau vizitą kitą dieną, kuris kainavo 480 eurų. Na, dantukai visuomet yra brangus dalykai, bet čia klausimas, žinai, kad tu susiorganizuoji, važiuoji, viskas pagal planą, tau skauda, dar vienas toksai minusas. Ir tu netenki šanso, nes, na, tiesiog, va, tokia diena. Gerai, tai kol kas tiek, o dabar sukime prie to, ką esam pažadėję.
0: Gero ryto radaras.
1: Ar mus girdi žmogus, kuris savo darbo vietoje, darbe, na, tyčia ar netyčia, turi kažkokią išskirtinę misiją, arba, na, tai yra nerašyta jūsų pareiga. Apie ką mes kalbam? Tai gali būti įvairiausi dalykai, kavos aparato valymas. Aš vėl per sportinę prizmę, tarkim, komandoje rankinio, kur aš bandau bendrau, draugaut, yra tam tikri, na, naujokai, vadinkime taip. Tai jų pareiga automatiškai, tu žinai, kas yra. Nešioti vandenį, nešioti kamolius, iš autobuso, į autobusą. Nu, tokia prievolė, tokie komendantai, žinai, savotiški.
2: Dar matyt, būnat, organizuojat gal gimtadienio sveikinimus, fotografuojat, kažką renkat, pildot. Ką jūs tokio esat apsiemę jūs vienintelis, norom arba nenorom?
1: Jo, nes na kartais būna patenka naujokas į kažkokią tai erdvę, ne, kur seni vilkai ir lapė sėdi ir sako, žiūrėk, tu dabar čia taip ir taip. Arba būna jo, kažkaip susiformuoja laikui bėgant, ne, vienas ta, kitas ta, galbūt kažkas, nežinau, į darbo pabaigą išneša šiukšlės. Nu, tiesiog, čia nieko nėra blogo, bet tiesiog, na, taip sutampa. Tai jeigu mus girdi kažkokias pareigas, tyčia ar netyčia nukritusias iš dangaus darbe, asmuo, būtinai parašykite mums žinutę, numerį 06-628-6288.
2: Ir žinutė, parašykite savo vardą ir kokios tos jūsų netikėtos pareigos yra. Ir žinokit, tikrai neliksit tušėmis, vienam iš jūsų padaunosim ir radio centro džemperį.
1: Vadinasi, jau darbo vietoje atlikdamas tas pareigas galėsit vilkėti puikiu džempu. Tai linkime sėkmės, laukime jūsų žinučių ir kalbėsime apie tai netrukus.

0: Afrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl vertė.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
8: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
9: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu dekoratyviniams šviestuvams iki 50, o dažams sadulin iki 40% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži!
10: Tik dvi dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse. Net 40% nuolaida Estee Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
11: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
12: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas ZIP FM.

0: Na ką turime? Radio centro džemperio laimėtoje, patekusią į gero ryto radarą, dabar išgirskime ją ir jos istoriją.
1: Gero ryto radaras.
0: Taip, prašėme jūsų prisiduoti, vadinkime taip, jeigu jūs darbe turite kažkokias pareigas, tikėtas, netikėtas, malonės, nemalonės. Turime mes klausytoją Mariją, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Veiki.
0: Kurie dirba mokytoje darželėje, teisingai mes matom.
3: Taip, taip, tikrai
0: gerai.
3: Taip.
0: Ar mes kalbame apie dabartinį metą, jūs vis dar esate mokytoje darželėje, teisingai?
3: Šiuo metu esu išėjusi motinystės atostogų, bet taip, vis dar esu mokytoja darželėje.
0: Žiūrėkit, bet į tas atostogas atsinešite ir istoriją, kuri, na, pataiko tiesiai į dešimtuką, mes kalbame apie tas pareigas. Graži jūsų istorija, aš net nenoriu skaityti, nes čia įsipynus ir papugėlė. Duokit tą visą istorijėlę mums ir visiems mūsų klausytojams.
3: Tai mūsų darželis turi tokias papugėlės, kurios yra nekonkrečios grupės, bet viso darželio. Ir man tas papugėlės labai patiko, dėl to aš pradėjau tiesiog jomis rūpintis, jas pamaitinti, iškuopti narvelį, vis pakeisdavau vandenį, taip pat pirkdavau iš savo pinigų skanukus, nes tiesiog man buvo tai vienas malonumas, man labai patinka gyvūnai. Ir pamačiusios kitas mokytojas mano šitą iniciatyvą, jos pačios irgi pradėjo vis tarp nuo karto paklausti, gal reikia pagalbos. Ir, žodžiu, taip atsirado ir kitas mokytojas, kurios įsijungia į rūpinimas iš šitais gyvūnais pačios, nu, tiesiog per pavyzdį, sakykim taip.
0: Žodžiu, yra toks žodis geras, užkrėtėte, ne, savo gražiu pasirodymu, savo pavyzdžiu.
3: Turbūt galima sakyti taip.
0: Klausykit, o dabar, dabartiniam, na, sako, dabar esat atostogose, visa kita, ar tos papugėlės dar esti tame darželyje, ar jomis kažkas rūpinasi?
3: Taip, žinoma, jomis rūpinasi, tai dabar netgi mes pasidarę esam tokį grafiką, kada kiekvieną savaitę, žodžiu, vis kita grupė prižiūri tas papugėlės.
2: Profesionaliai viskas pasidarėt, ane?
0: Klausykit.
3: Tai visiškai, visiškai taip.
0: Esat šaunuolė. Na, tikrai netikėta istorija. Yra čia visokiausių variantų, kurių mes gavome, bet jūsų irgi yra labai gražus reikalas. Už šią istoriją, už tai, kad jūs, na, parodėt pavyzdį savo kolegiams ir parašėt, nepatingėjot, mes apdovanosime jūs radio centro džemperiu, jeigu jūs, Marija, esat nieko prieš.
3: Super, aš labai už, ačiū.
0: Viskas.
2: Labai smagu, Marija, ačiū.
0: Kertam rankom, dovana yra jūsų teoriškai, praktiškai jau pradės kelionę greičiausiai šiandien iki jūsų namų, tai laukit mūsų administratorės skambučio, mes linkime jums gero ketvirtadienio.
3: Super, gražios dienos jums.
0: Iki, Marija,
2: taip pat, Marija.
0: Ate.
3: Viskas.
0: O mes sukame galvas ir kalbame apie kasdienės bankininkystės paslaugas, kurios jums gali nieko nekainuoti. Galvojat, kad čia mes kvankt, ne kvankt, taip yra iš tikrųjų. Ir dar gali pasiūlyti kai ką išskirtinio, pavyzdžiui, jums mokamos palūkanos už pinigus sąskaitoje. Va čia yra labai geras variantas. Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bet kiek pinigų, jos įprastai leidžiate mėnesio bėgyje, kasdien nuo ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio pabaigoje išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų.
2: Ir šalia to yra jokių krepšelio mokesčio, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų, nemokamas grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė, bekontakčiai mokėjimai ir kita.
0: Dabar te lieka tik tai jums žengti žingsnį ir viską pasimti banke Big Bank, adresas internetinė svetainė bigbank.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad rengdama kitų metų biudžetą vyriausybė siekia neviršyti 3% biudžeto deficito ribos. Tačiau dėl augančių gynybos išlaidų ir kitų valstybės įsipareigojimų tai padaryti bus sudėtinga. Ukrainoje masinis Rusijos dronų antskridis. Rusai paleido 580 dronų, daugumą jų ukrainiečiai numušė. Vis dėlto per atakas įvairiose Ukrainos vietovėse žuvo mažiausiai 5 žmonės, 6 sužeisti. Pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės į Eurolygą sugrįžusios po 12 metų pertraukos. Vakar Vilnietės namų aikštelėje 103-65 sutriškino Atinaikos komandą iš Graikijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Žinai, labai tų daug darbinių pareigų susiję su kava, man taip atrodo. Ar tai gaminimas, ar tai tas bjaurusis, aš vadinčiau kavos aparatų valymas. Pažiūrėkime, ką dar jūs mums parašėt.
1: Va čia tai geras rytas.
0: Taip, Marija jau apdovanota Radio Centro džemperiu. Kita dovana tokia pati lauks jūsų jau rytoj. Vėlgi ryto radaras kitas klausimas, kitas kriterijus, bet laiškų daugiau negu dovanų ir laimėtojų. Tai mes labai džiaugiamės, kad jūs esate aktyvus. Nu ir kad turi tų pareigų, nes be jūsų nieko nebūtų.
2: Negalėtų virti gyvenimas darbuose, bet kadangi pasakė apie kavą, tai ir pažiūrėkim vieną žinutę iš Gabijos, yra būtent apie ją. Rašo taip, mano pareigos buhalterė, bet ofise pagal nutylėjimą valau kavos aparatą, nors pati kavos negeriu. Taip jūs susiklostė, kad virtuvėlėje atsiradus naujam kavos aparatui, tiesiog negalėjau žiūrėti, kaip jo niekas neprižiūri. Tai pastoviai valau, nukalkinu, numilkinu ir panašiai.
0: Oi, koks geras žodis, numilkinti kavos aparatą. Taip, jo, kartais tos pareigos ateina iš to, kad na, kiti asmenys kažkaip tai į tai rimtai nežiūri, tu nebetenki kantrybės, sakai, viskas gana, aš tai padarysiu, nes bandai, tarkim, vieną kartą, antrą kartą kažkaip priversti kolegas tai padaryti, nu neina kortą ir viskas. Tai geriau, žinai, nuleisti garą, nuleisti akis ir sakyti, žiūrėkit, aš gaminu, darau tai, jūs, kadangi nemokat, nenori, tai nereikia ir bus tvarka.
2: Ir pačiam ramiau.
0: Dar vienas apie kavą, na, tai nėra tik kavos rubrika, bet šiaip sutapimas kavos padarimas 9 valandą. Tie kolegos priprato, taip ir laukia 9 valandos, kai manęs nėra darbe, tai kavą atsineša iš namų. Va tokia yra svarba šio žmogaus. Čia ne ta parašė beje.
2: Taip, dar viena žinutė, esu kirpėja Gitana, turiu 7 kolegas savo darbe. Mūsų susitarimas, kas paskutinis baigia darbą, visada išplauna patalpas. Deja, paskutinė visada išeinu aš. Tad kiekvieną mielą dieną dirbu ne tik kirpėja, bet ir valytoja.
0: Turime dar čia vieną reikalą. Taip, mūsų ofisas yra privačiame name. Man tenka rūpintis, kad būtų nupjauta žolė sode, pasodintos gėlės, ieškoti meistrų, jei kažkas sugenda. Čia vėlgi dėl to išorinio ir vidinio turbūt grožio dėl nuotaikos.
2: Berlinos, žinok, tokia truputį net liūdnesnė, gal žinot, jen rašo taip. Aš jau 21 metus renku pinigus bosui sveikinti boso dieną, gimtadienis ir panašiai. Nieko nesisiūliau. Tiesiog padarė taip. Nebeturiu minčių, nebeturiu noro. Niekam neįdomu.
0: O tarp kitko boso diena rytoj, ne?
2: Taip.
0: Nu tai sėkmės. Vėlgi buvo patekta į spastų savotiškus. Gerai, tai ačiū visiems. Turime čia kelias jau po pusės dešimtos. Judam toliau į priekį. Matom jau ir Eglę atvykusią palengva ruošiasi darbams. Matome ir porą keturkojų. Koko, pauzė, tai linkėjimai ir jiems.

0: Lidl. Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS Plus -20%, o kampams montažui net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Žinai, Danielė, mes tokie malonūs, teisingi, aktualūs bandom atrodyti ir viskas kaip ir okei, žaidimą ir jūsų laiškai žiauriai, ačiū už tai, kad parašot, kad dalyvaujat. Džiaugiamės, kad pataikom kartais ar ne su
2: tai
1: temomis.
2: Taigi, žiūrėti ant bet.
1: Jo, bet nepaminėjom vieno labai svarbaus dalyko, mes turim pasveikinti. Lietuva turi naują krepšinio vadą, Rolandas Skaisgirį.
2: Oi, taip, kaip svarbiausia, kad mes iš pačio ryto apie tai kalbėjom, bet taip, kažkaip niekur nepasakėm garsiai. Nu, vat,
1: na, aišku, spauda mirgu margu, mirguliavo vakar mirguliuos ir šiandien, žinių tarnyba, aišku, irgi nemėga, viską informavo. Na, ta žinia kaip ir aiškiai, čia nėra nei naujiena, nei dar kažkas, bet tiesiog nereikia nukelti kepurę ir palinkėti Rolandui sėkmės, valdant Lietuvos krepšinį.
2: Tikinama pergalė buvo pasiekta, ir, bet įdomi ten buvo ta spaudos konferencija, visas tas renginys, pasisakymų buvo įvairiausių, tu matėjai, ten girdėjai kažką?
1: Mačiau aš tą 2 po 50,
2: bet tas mane
1: nužudė, aš ir draugam parašiau, sakau, vyrai, programa, sakau, tokia. Gerai, mes galbūt neišsiplėskim, nes na, tas mūsų pasakymas gali simbolizuoti turbūt tai, ką ir jūs jaučiat, bet iš principo ne. Tai yra kandidato, vieno iš kandidatų pasisakymo citata, kalba tokia buvo. Gerai, viskas. Linkėjimai ir Dariui, kuris kovojo lygioje, gražioje kovoje su Rolandu ir kitiems. Tikime, kad krepšinis tikrai gyvos, atsigaus, nebesirgs ir viskas bus gerai ir bus tų pergalių ir viskas bus labai okei. Okay. Mes baigiam savo darbus, viskas, plojam delnais ir užleidžiam vietą.
2: Eglei, taip, tai ačiū brangiai už smagų labai gerą ketvirtadienio rytą. Būkite saugus. Smagu šį ketvirtadienį kartu su Radio Centru.
1: Iki.

Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: savaitgalį Maximos pasiutkainės esuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Xiaomi Mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime
2: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
2: smspinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Seimo nario priesaiką netrukus duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Ribojant Starlink veiklą Ukrainoje, Vašingtonas nedalyvauja, pareiškia aukštas Jungtinių Valstijų pareigūnas. Pranešama, kad Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio patarėjai susisiekė su Baltaisiais rūmais Centrinė žvalgybos valdyba ir Pentagonu, kad išsiaiškintų, ar buvo priimtas sprendimas apriboti Starlink terminalų greitį iki didesnio nei 160 km per valandą. Tuo metu Starlink savininkas Ilonas Maskas anksčiau teigė, kad karinė Starlink versija Starshield kontroliuoja Jungtinių Valstijų vyriausybė. Pasak milijardieriaus, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir galiausiai šalies prezidentas. Tuo metu Putino pajėgos šią naktį smogė Ukrainai 580 dronų, Ukrainos oro gynybą skelbė neutralizavusi 536 bepiločius. Per šią naktį surinktas ataka žuvo mažiausiai 5 žmonės, okupantams rusams smogus logistikos infrastruktūrai pramonės įmonių rajonui Kropovnickio mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 6 buvo sužeisti. Dar 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko srityje, kai per priešo ataką buvo sugriautas privatus namas. Galimybė aukcionuose parduoti apleistus sklypus sodo bendrijose svarsto Seimas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvoje yra 900 bešeimininkių arba neprižiūrimų sklypų sodo bendrijose. Seimo aplinkos apsaugos komitetas, kurio nuomonė Seimas remsis balsuodamas, pritarė įstatymo pataisoms leidžiančioms tokius sklypus parduoti aukcionuose. Prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančios žemės savininkai, tačiau neturėtų pirmumo teisės įsigyti žemės. Jie galėtų dalyvauti aukcione ir siūlyti savo kainą. Siūloma, kad 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms investuoti į vandens, nuotekų bei kelių infrastruktūrą.
0: Čempionų lygos futbolo turnyre sužaidus 2 turus taškų dar neprarado 9 komandos, o labiausiai įtikinama pergalė vakar pasiekė Aston Villa, namie sutriuškinusi Fenerbahčia 6-0. Liverpoolis svečiuose Linco klubą nugalėjo 6-3, Štutgartas Bratislavoje nugalėjo Slovaną 3-0, o Šaktarius namų aikštėje 3-1 palaužė Atėnų AEK. Budės Glimtas namie pranoko Dortmundo Borusiją 1-0. Buvo ir daugiau rezultatyvių ir permainingai besiklošiusių rungtynių. Madrido Realas išvykoje įveikė Roma 4-3, Paris Saint-Germain taip pat varžovų aikštėje 4-2 pranoko Manchester City futbolininkus, Feyenoordas namie laimėjo prieš Komo 3-2, tokiu pat rezultatu Real Betis įveikė Portu. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 8, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos, labas ketvirtadienio rytas, kiekvienam, kas girdite mano balsą, sakau aš Eglė ir kaip visuomet kviečiu laiką leisti drauge su manimi, 14 valandos būsiu čia, tikrai galiu pažadėti daug geros nuotaikos, nebijotinai tai gerai nuotaikai įtaką turės ir žaidimas 3 iš eilės, kuris ir vėl tęsiasi ir vėl kviečiame jūs gaudyti grupės Mango dainas, vos tik išgirdus 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruotis ir tuomet jau radio centro skambučio laukti ir aš manau, kad prieš ateinant savaitgaliui būtų tikrai labai puikus dalykas sulaukti to laimingo skambučio iš radio centro su žinia apie jūsų kišenį kritusius pinigus, tai to jums ir linkiu sėkmės kiekvienam, ne tik tai gaunant mango dainas, bet ir sulaukiant radio centro skambučio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Man šitas žaidimas yra labai labai fainas ir dėl to, kad mes tikrai atnešam labai daug gerų emocijų kiekvieną kartą, kai paskambinam klausytojams pranešti žinę, kad jie laimėjo pinigų. Na ir žinoma, patinka šitas žaidimas dėl to, kad mes galime pažinti savo klausytojus, kur jie gyvena, kaip jie gyvena, ką dirba, ką veikia mūsų klausytojami. Tai vakar labai buvo įdomu pasikalbėti su mūsų klausytoja Dalia. 100 eurų ką tik laimėjot.
2: Nu, fain.
1: Tai klausykit, tai tarp kokių dabar darbų aš jūs pagavau, ką šiuo metu veikiat?
2: Užkūriau pečių namuose, grįž dukra iš mokyklos, kad būtų šilti radiatoriai ir jauku namuose.
1: Ar turite kokią mintį, ką su to 100 eurų darysit?
2: Gal pasižiūrėsim bilietus, su seniai audžiu mintį į kokį domino teatrą.
1: O, kaip faina.
2: Tai bus arčiau mūsų kur nors Tauragė ar Raseiniuose.
1: Dalį siunčiu šiltus linkėjimus, nebijoju, kad pečius namuose jau ir vėl pakurtas ir vėl juose yra tikrai labai šilta. Jeigu dabar jį girdi radio centrą, tai tikiuosi, kad tie linkėjimai ją pasieks. O jūs kviečiu, žinoma, irgi atidžiais būti mūsų klausant, nes mango dainos bet kada eteryje gali pasirodyti. Jeigu tik tai išgirsite, 2 arba 3 iš eilės, iš kart registruokitės į žaidimą. Žinutės siųskite numeriu 06-628-6288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, na ir tuomet jau radio centro skambučio laukite, o sulaukus svarbiausia, ką reikia padaryti, atsiliepti. Taip, būtinai atsiliepkite.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
5: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas. Dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Tik 2 dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse. Net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
12: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Mėlėjai, turiu du bilietus į fanų zoną, 90-ųjų disko show, jeigu norite tokius laimėti. Tai dabar labai įdėmiai radio centro laiko mašinos klausykite, nes jeigu įsidėmėsite gerai kelintus metus keliame šiandieną, galbūt tuos bilietus iki šiandien ir įsidėsit. Nepamirškit skambinti man į studiją, numeriu 06-628-6288.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Laiko mašinos prisiminimuose skambės muzika iš 1994. Tai pirmieji radio centro lietuviškos muzikos topo metai. Klausytojai iš visos Lietuvos siūsdavo savo balsus už mėgstamiausius kūrinius paštu. Visi archyvai išsaugoti, tad šį kartą kviečiu prisiminti 42 metų savaitės geriausius. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Gama, kuri net 4 savaitės tope sukosi su daina Kažin ar rytoj. Antri išliko grupė Sekmadienis. Sėkminga buvo jų ir Gintarės Karaliūnaitės daina Pelenė.
3: Pelenė, tu sėdi su išsvajotu princu.
2: O visa tų 94-ųjų rudenį topo lyderės skelbiama buvo grupė Dinamika. Čia jų seniai eteryje skambėjęs darbas Naktis.
1: Radio centro laiko

0: centro laiko mašina.
1: Tikrai nemenkai metų atgal teko pakeliauti šiandieną su laiko mašina, bet aš tikiu, kad tikrai buvo žmonių, kurie išgirdė dainą, galvojo, oh, wow, šitos dainos negirdėjau tikrai labai, labai, labai seniai, negaliu sakyti tiksliai kiek, nes labai tikiuosi, kad esate gerai įsidėmėję kelintus metus kėlę, mes turiu, kaip ir minėjau, du bilietus į fanų zoną į 90-ųjų disko šiau, kur galėsite išgirsti ir Hathaway, ir Dr. Aben, ir Jenny iš Ace of Base, Masters, Imperium, žodžiu, galėsite tikrai šokti, trypti ir vienas iš mūsų klausytojų iš karto taip tik tai Paulina įvardinus metus jau puolė skambinti man čia į studiją ir aš dabar noriu pasisveikinti su Linu. Linai, sveiki.
2: Labadiena.
1: Tikiuosi, Linai, kad esate tiek padėmesingas, kiek ir greitas, tai kelintus metus gi šiandien keliamus Paulina.
2: Į 1994-uosius.
1: Į 94-uosius jūs esat visiškai teisus. Ar pats esat iš tų, kurie klausė dinamikos kažkada?
2: Kažkada tikrai buvo metas, kaip jūs įdomu.
1: Okay, tai tikiu, kad ir jums tuomet smagi ta kelionė laiku buvo, o ar jau žinote, kam dabar skambinsit, kad laimėjo tos du bilietus į fanų zoną ir kviesit eiti koncertą kartu pašokt?
2: Tikrai taip.
1: A ne? Labai gerai. Tai tuomet linkiu jums smagių šokių, gero koncerto ir šiaip gražios likusios dienos.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Visai, iki. Na, bičiuliai, legendinės 90-ųjų superžvaigždės Lietuvoje surengs vienintelį ir patį didžiausią šou, ko gero ryškiausias disko vakaras kupinas nostalgijos ritmų ir užkrečiančios energijos sugražinsi laikus, kai šokio aikštelės skaito nuo tarptautinių hitų. Pasiruoškite dainuoti, pasiruoškite šokti ir, žinoma, švesti gyvenimą jau lapkričio 27 dieną didžiausioje sostinės arenoje Arena Vilnius. Bilietus įsigyti galite bilietai.lt. Tie.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Valstybinio socialinio draudimo fondo sodra rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardų 100 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos padidėti 1 milijardų 400 milijonų. Didžioji dalis rezervo lėšų investuota į vertybinius popierius. Litexpo centre Vilniuje prasideda tarptautinė maisto gėrimų mažmeninės prekybos įrangos paroda Taste Vilnius. Lankytojai lauks naujų produktų pristatymai, degustacijos, įrangos demonstracijos, verslo susitikimai, diskusijos, kiti renginiai. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: replika.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
3: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: 2 euros, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euro, 2 euro.
7: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Ypatingi deliuk skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl vertė.
11: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kona.

šiandien darbą atvažiavusi pamačiau, kad mano gyvenamojo rajono grupėje socialiniuose tinkluose buvo parašytas toksai trumpas kreipimasis į žmonės, kurie mėgsta vakarais pabėgioti, kad nepamirštų jie dėvėti atšvaitų ant savo drabužių, kadangi juos pamatyti būna kartais tikrai labai sudėtinga, jie išbėga būna iš už kokių nors medžių ir tikrai nesinori, kad kokia nors nelaimė netyčia nutiktų, o kadangi šiandien yra pasaulinė atšvaitų diena, tai aš pati irgi prisidedu ne tik tai kreipiniu į savo kaimynus, bet ir į visus, kas girdi radio centrą, mėlėjai. Tokią dieną minint galite tikrai nueiti ir įsigyti kokį nors fainą atšvaitą, jų tikrai būna ir labai stiliovo jų paskutiniu metu ir pasirūpinkite savo saugumu, jeigu dar tokio neturite, būtinai įsigykite sau, nupirkite draugui, nepamirškite žinoma savo šeimos narių, žodžiu, šiandien galite dieną skirti tikrai atšvaitų užsipirkimui, bet tai juk yra tikrai puikia investicija į labai labai svarbų dalyką, į jūsų ir į jums svarbių žmonių saugumą. Tai va, tai linkėjimai visiems, kurie šią dieną atšviesdami tų atšvaitų įsigysite, o jeigu jūs norite kažkam patį savo linkėjimus perduoti, galbūt visiškai ne šita tema, gal norit kažką su gimtadieniu pasveikinti, ar su kokia vardo diena, ar šiaip kokia kita proga, tai tiesiog nepamirškite, kad visada galite atsiųsti mums balso žinutes čia tiesiai į radio centrą, tai galite labai patogiai padaryti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. O jūsų balso žinutės, vos mus pasiekusios, iš karto keliaus į radio centro grojaraštį, kad visi mus klausantis galėtų jas

jėga. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam.

0: prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Sodros rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardų 100 milijonų eurų, teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos kitų metų pabaigoje sodros rezervas turėtų pasiekti 8 milijardų 600 milijonų eurų ir sudaryti beveik 100% fondo praėjusių metų biudžeto. Ministerija pabrėžia, kad rezervo lėšos einamosioms išlaidoms naudojamos nebus. Savo ruoštų sodros direktorius Kestutis Čereška akcentuoja, kad rezervo panaudojimas be įstatymo keitimo negalimas. Susitarimą dėl nacionalinio stadiono komplekso sostinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo pasiekė Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. Anot savivaldybės šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybė pabrėžia, kad ne vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs. Uostamiestyje kitus metus ruošimasi paskelbti Klaipėdos istorijos metais. Taip norima paminėti garbingą miesto gimtadienį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėda kitais metais minės 775-asias miesto įkūrimo metinės. Siūlomo ateinančius metus dedikuoti šiam gimtadieniui ir sudaryti prielaidas sukakti prasminti kaip visus metus trunkantį miesto istorijos, kultūros, paveldo ir tapatybės pažinimo ciklą. Šią idėją ir projektą dar turės patvirtinti miesto taryba. Vienas jubiliejinių metų akcentų galėtų būti specialus memorialas miesto įkūrėjams įamžinti. Kol kas dar vyksta architektūrinės jo idėjos konkursas. Tam planuojama išleisti apie 150 tūkstančių eurų.
0: Nelaimė Pakistane. Įgriuvus privačios mokyklos stogui šalies šiaurės vakaruose šiandien žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojos, o dar per 30 žmonių buvo sužeisti, 6 iš jų būklė kritinė. Pastatų griūtis Pakistane yra dažnas reiškinys, nes statybos standartų retai kada laikomasi griežtai. Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos į ją grįžusi Vilniaus Kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu, pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko, jis nesitikėjo, ją lėmė nuo stratego komandos vienybė. A grupės antro turo rungtynės Kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa de Mont krepšininkėms. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje jau 11 valandų, tikrai niekam nepasigirdo, praėjusios valandos pabaigoje dvi iš eilės mango dainos nuskambėjo, tad visai netrukus sužinosime, ar kažkam iš mūsų klausytojų šimtinė įkrito į kišenę, žaidime 3 iš eilės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taigi tiesos akimirka jau neužilgo. Pasižiūrėsime, ar kažkam šiandieną į kišenę įkris 100 eurų sėkmingai pagavus 2 iš eilės skambančias mango dainas. Tai nieko nelaukia, skambinam.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Linai, čia jūs.
2: Taip, Linas.
1: Labai malonu, Linai, gavau žinutę iš jūsų su jūsų vardu ir skaičiumi 3.
2: Ai, taip.
1: Ar gali tai būti?
2: Jau panašu, kad tikrai taip, metus laiko nebereikalo rašiau.
1: Tai jau supratot, kas jums skambino. Taip, Linai, tikrai žinokit, nebereikalo tą žinutę siuntėt, nes Eglė jums skambina ir aš žinoma skambinu pasakyti jums, kad ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Nustebinot ir nudžiuginot.
1: Aš labai džiugas, tai, bet tai, gerai, sakot, nustebinau, tai jau kaip ir buvot pametęs tą viltį sulaukto skambučio, ar vis tiek, na, kažkokia viltelė nedidelė ruseno dar?
2: Nu, jau pats dar nebuvau praradęs kolegos, jau buvo praradę viltį ir jau juokės iš manęs, kad vis tiek be reikalo siunčiu.
1: Ai, dabar bus jiem pamoka, o jie patys siuntė ar nesiuntė?
2: Vienas yra įsitraukęs iš tą žaidimą taip pat.
1: Tai dabar aš manau, kad iš jūsų niekas nebesijuoks, galite dabar iškėlęs nosį pas visus ateiti ir sakyti, hebrite, aš ką tik 100 eurų radio centre laimėjau.
2: Tikiuosi, kad girdi.
1: Ai, gerai. Bus jiems tikrai pamoka, aš nebejoju, kad dabar dar labiau įsitrauks. O Linai, ar turite kažkokią mintį, ką darysit su to laimėtų 100?
2: Kol kas dar ne, bet tikrai neprapuls.
1: Aš net nebejoju, kad neprapuls. Aš linkiu tuomet, kad išleistumėt tą šimtinę taip, kad pačiam smagu būtų. Gerai? Sutariam?
2: Ačiū.
1: Okay. Gerai, tai tuomet dar sveiki sveikinu ir geros jums dienos linkiu.
2: Ačiū jums.
1: Visai, iki. Štai dar vienas pavyzdys, kad reikia nenuleisti rankų ir nepaisant to, kad iš tavęs galbūt kažkas šiek tiek pasijuokia ir sako, oi, na, kaip tu čia nepavargytų žinučių siuntinėt, nekreipkite nieką dėmesio, darykite tai, kas jums yra svarbu, užsispyrę judėkite tikslo link ir štai ta sėkmė jums ims ir nusišypsos. O jeigu jums reikia pinigų, SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnį mėnesio įmoką. Daugiau informacijos SMS pinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Le vedorei ou chocolat?
8: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkanomis iki 50 000 eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
9: Tik dvi dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse. Net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
10: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: 2012 žvaigždė Carly Rae Jepsen išleido naują kūrinį Love Depressed. Sintezatorių motyvais užpildyta daina skamba labai rudeniškai ir svajingai. O aš kas kart džiaugiuosi grodama Carly naują kūrybą, nes ji nuo tų laikų, kai išleido hitą Call Me Maybe, labai patobulėjo. Dainos darosi įdomesnės ir turiningesnės ne tik garsu, bet ir tekstu. Kviečiu atrasti jos kūrybą ir pasimėgauti. Eteryje Love Depressed.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Seimas priėmė statuto pataisas, kurios leistų kritiniais atvejais mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžių organizavimą. Paskelbus mobilizaciją, parlamentarai į posėdžius rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Nuo kitų metų cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 nemokamų slaugytojo diabetologo konsultacijų. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu. Sostinės savivaldybė bei vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių bei nacionalinės koncertų salės finansavimo. Pakeitimai nereikalauja papildomų lėšų, todėl projektai nebrangs. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
4: O, naujas televizorius?
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tai kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labai dažnai rytinės kelionės į darbą tikrai būna tokios apsunkusios, tenka ir kamščiuose pasistumdyti šiek tiek, būna dar vėluoji gal kur nors ar šiaip jaudinėsi, pavyzdžiui, dėl kokio artėjančio susitikimo. Ir labai labai reikia, kad kažkas atpalaiduotų, kad kažkas nuotaiką pakeltų, tą puikiai daro mūsų ryto laidos Geras rytas, vedėjai Danieliai ir Simas. Nuo pusės septintos ryte jie jūsų laukia, kartu ir muzikos klausos ir įvairiausiam įdomybėm dalinasi. Ir žinoma, kviečia žaisti jų žaidimuose. Vienas tų žaidimų yra muzikinis duok penkis. Tikrai nėra labai stipriai sudėtingas, bent jau taip atrodo iš šono, penkios žinomų dainų ištraukos yra paduodamos, na ir tuomet per tam tikrą laiką reikia įvardinti, tai kasgi tas dainas atlieka. Pasiklausykite patys, kaip vyko šio ryto žaidimas ir, na, pasižiūrėkite, ar būtumėte visas dainas įvardinę.
1: O, rodi, rodi, rodi, kur jį tu lėki?
2: Ką tam skaitė? Rygi, matėm.
3: Aš tarsi balandis. Kuriam sustojo skrandis.
2: Kašpirovskio dantis.
0: Taip.
4: Čia jau sena kompanija, bet...
2: Elektra, elektra.
4: Teisingai.
2: Craig David.
0: Aš automobilyje važiuodama klausiau ir visą laiką pabaigoj sakiau Craig David, Craig David, nes Craig David buvo tikrai mano labai, labai mėgstamas atlikėjas tokiai vėlyvoj paauglystai. Tai labai džiaugiuosi, kad vis tik pavyko tą prizą į kišenę klausytojai įsidėti ir tikiu, kad pasidalint su tą savo pagalbininkę, kuri šalia irgi šiek tiek sufleravo, kasgi čia per atlikėjai galėtų būti. Nu, jūs taip pat raginu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su geru rytu, nes taip tikrai ir nuotaiką užsitikrinsite gerą, o gal netgi ir piniginį prizą į kišenį įsimetę, naują darbo dieną pradėsit.

0: informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Prisimink,
2: aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
1: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai Lamo Lisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
2: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
1: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortele. Viena dovana, daug pasirinkimų.
2: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu!

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, bet kelti reikalavimus tik vienai pusiai, sako Gitanas Nausėda. Pasak Lietuvos prezidento, jei kalbama apie ugnies nutraukimą, tai turi būti abipusis procesas. Tai šalies vadovas sakė šiandien prieš Europos vadovų tarybos posėdį. Briuselyje susirinkę Europos šalių vadovai ruošiasi svarbiausioms iki šiol derybams dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto ir siekia užsitikrinti susitarimą dar iki kitais metais vyksiančių Prancūzijos prezidento rinkimų. Draudimas smogti Rusijos naftos perdirbimo įmonėms atšauktas, skelbė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas atsiliepė į Vašingtono raginimą skelbti energetinės paliaubas, bet Maskva savo atakas tęsė toliau. Trauktis iš pareigų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį šiandien paragino milijardierius Ilonas Maskas. Anksčiau Zelenskis paragino Maską atkurti visą vertį palidovinės Starlink ryšiai. Šią sistemą sukūrė Masko bendrovė SpaceX, o Kijevas teigia, kad įvedus apribojimus jį ėmė veikti lėčiau. Savo ruoštu Maskas aiškina, kad už bet kokius sutrikimus yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Sodros rezervas šių metų pabaigoje pasieks 7 milijardus 100 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Dar po metų valstybinio socialinio draudimo fondo rezervas turėtų padidėti apie 1,5 milijardo ir pasiekti 8 milijardus 600 milijonų eurų. Kaip sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras, reikia ruoštis gerais laikais, kad ištikus krizei turėtume atsargą. Nuo 2022, kai pradėtas formuoti rezervas, sodros pajamos iš jo investavimo siekia beveik 200 milijonų eurų. Didžioji dalis rezervo lėšų, 3 milijardai 400 milijonų, investuota į vertybinius popierius, beveik 2 milijardai į terminuotus indėlius, o apie 1 milijardas eurų laikoma sąskaitoje.
0: Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužo Napokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumų, vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo 75-94. Kitas turnyro rungtynės Šiauliai žais antradienį Turkijoje su Ankaros Türk Telekom komanda, kuri vakar svečiuose pralaimėjo Venecijos Umanare ekipai 65-75 ir taip pat kol kas turi vieną pergalę. Lietuviškų komandų akistatoje NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškus. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, bei metęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Įpusėjo ketvirtadienis 12 valandų Lietuvoje, iš karto noriu palinkėti skanaus kiekvienam, kas pietaujate ar pietauti keliaujate ir nebejotinai net ir per pietų pertrauką kviečiu likti kartu su radio centru. Jeigu neturite radio imtuvų šalia, nepamirškite, kad visada galite mus girdėti atsisiuntę programėlę Radijas LT. O kodėl verta visada turėti radio centrą šalia? Tam, kad nepražiopsotumėte savaitės atlikėjo dainų. Taip, 2 iš eilės dainos Mango nuskambėjo 10 valandos pabaigoje, bet jos tikrai gali pasirodyti čia eteryje bet kada. Svarbiausia, joms skambant 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruotis, na ir tuomet jau radio centro skambučio laukti, gal prieš pat prasidedant savaitgaliui. Dar ir jūs lauksite tos nuostabios žinios, kad jūsų kišenė įkrito 100, o gal net ir visi 500 eurų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiandien pasaulis mini pasaulinę rankų plovimo dieną. Ir man atrodo, kad rankų plovimo įprotį mums turbūt geriausiai įprūdijo į galvas prasiautusi pandemija. Nes jau tada niekas nebegalvojame apie tai, ar mums patinka, ar nepatinka, ar yra laiko, ar nėra laiko. Tiek iš darbų grįžę, tiek iš įvairiausių parduotuvių grįžę, iš bet kur į bet kur atė. Visi tikrai įpratome plautis rankas ir man atrodo, kad šitas įprotis pas daugelį yra likę. Ir tas yra tikrai labai svarbu, nes beveik 80% įvairiausių infekcijų plinta būtent per nešvarias rankas. Pavyzdžiui, nueinate kur nors į parduotuvę, pavežate kokį vežimėlį, paimat krepšį ar viešajam transporte, laikotės už kokios rankenėlės, nepamirškite paskui nusiplauti rankų, nes niekas nežino, kokių bakterijų ant jūsų delnų prisirenka ir ką jūs galite pasisavinti ir savo, ir gal netgi pasidalinti su kažkuo kitu. Ir šiaip yra labai įdomus faktas tas, kad pasirodo, kad mes plaudami rankas, netgi tai darydami tikrai labai atsakingai, dažnai labai, čia iš tikrųjų na, tyrimai sako, kad dažnai žmonės nykščius pamiršta gerai nuplauti, o tai irgi yra labai labai svarbu. Tai tiesiog reikia nepamiršti, kad rankų plovimo instrukcijas tikrai daug kur galima rasti, reikia įsižiūrėti į jas, kad ir tie nykščiai ir pirštų galiukai gerai būtų nuplauti, kad jau jokių bakterijų tuomet mes su savimi namo neparsineštumėm. Ir Pasaulinės sveikatos organizacija sako, kad minimalus rekomenduotinas laikas rankas plauti yra 20 sekundžių. Šiaip, aišku, rekomenduojama muiluoti net apie 40-60 sekundžių. Tai nėra tik kažkaip jau labai baisiai daug ir man atrodo, kad tikrai galima savo pasvajoti, padainuoti tas rankas plaunant ir šitas procesas tikrai neprailgs. Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį, manau, irgi verta paminėti, tai yra tai, kad vanduo Hebrite be muilo tikrai nepadeda. Jeigu jūs tik tai po vandeniu pakišat rankas ir jas nusišluostote, tai gali būti, kad nemenka dalį bakterijų jūs pasiliekate ant savo rankų, tad muilo irgi nepamirškite. Tai toks mano patarimas šiandieną. Jums plaukit rankas ir va, savo galite tai daryti skambant radio centrui, tada visą laiką galėsite šiek tiek pašokti, šiek tiek pajudėti. Tą kviečiu iš tikrųjų dabar ir padaryti, nes eterį jau girdite šiaus dainą Won't Forget You, o iš karto po to ir I Like the Way You Kiss Me.
0: Radio Centras.

0: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Verslo paskola iš Novity Finance? Negirdėjau tokių.
7: Nieko tokio. Rimti darbai daromi tyliai. 10 metų rinkoje, daugiau nei 4000 finansuotų įmonių. Kreipkitės, bus malonu susipažinti. Novity Finance – sąžininga verslo paskola.
8: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
9: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima – tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nepaisant to, koks apsiniaukęs dangus, ketvirtadienis man yra tikrai labai fainas, o dar fainesnis jis yra mūsų klausytojui Linui, kuris sulaukė mano skambučio, pagavęs labai sėkmingai 2 iš eilės skambančias mango dainas. Nebereikalo tą žinutę siuntėt, nes Eglė jums skambina ir aš žinoma skambinu pasakyti jums, kad ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Nustebinot ir nudžiuginot.
1: Aš labai džiugas, tai sakot, nustebinau, tai jau kaip ir buvot pametęs tą viltį sulaukto skambučio, ar vis tiek, na, kažkokia viltelė nedidelė ruseno dar?
2: Nu, jau pats dar nebuvau praradęs kolegos, jau buvo praradę viltį ir jau juokės iš manęs, kad vis tiek bereikalo siunčiu.
1: Ai, dabar aš manau, kad iš jūsų niekas nebesijuoks, galite dabar iš kelios nosį pas visus ateiti ir sakyti, hebrite, aš ką tik 100 eurų radio centre laimėjau. O Linai, ar turite kažkokią mintį, ką darysit su to laimėtų 100?
2: Kol kas dar ne, bet tikrai neprapuls.
1: Aš tikiu, kad Linas pagaliau atsipūtė ir galvoja, na ačiū Dievui, nesustojau tų žinučių siūst ir vis tiek tas sėkmė nusišypsojo. Tai linkimai Linui, linkimai visiems kolegoms, kurie jau juokiasi iš jo, kad čia bereikalo žinutę siuntinėja. Tikiu, kad dabar patys tą žinutę siuntinės. Na, jūs, mėlėjai, irgi žinutę siūs, kit vos tik tai išgirdėti ir jie skambančias 2 arba 3 mūsų savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę gaudome mango dainas. Užsiregistravę telefonus šalia turėkite. Na ir tuomet jau radio centro skambučio laukite. Gal dar ir jūs šiandieną nudžiuginti būsi. Tik tai nepamirškit, kad mūsų žaidime gali dalyvauti tie, kuriems jau yra 18 metų. Na ir visus, jeigu nori susipažinti su žaidimo taisyklėmis, kviečiu užšokti mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas šiandien priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė dviem naujomis dienomis. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23 dieną ir Lietuvos įstojimo į jungtinės tautas diena. Šis įvykis bus minimas rugsėjo 17-ąją. Nuo kitų metų cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 nemokamų slaugytojo diabetologo konsultacijų. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia.
9: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
11: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
12: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
13: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: manau, kad ne veltui žmonės yra vadinami tais vituriais ir pelėdžiukais, nes tikrai yra tų žmonių, kurie anksti kilę būna tokie žvalūs, pasiruošę veikti, daryti kažką. Na ir yra tokių žmonių, kaip pavyzdžiui aš, kuriems iš ankstyvo ryto į tą dieną išsiridenti būna šiek tiek sunkiau. Tai mūsų klausytoja Livija yra turbūt tokia pati kaip aš, savo rytą pradėjusi kartu su geru rytu į laimę bandę ryto dešimtuke, kur turėjo pateikti 10 atsakymų, visi jo turėjo būti iš vienos raidės. Raidė buvo O kaip obuolys ir kviečiu išgirsti, kaipgi jai sekėsi tas rytinis žaidimas šiandieną.
1: Mažybinis žodis kažkoks.
2: Obuliukas.
0: Randa man namie.
2: Ko?
0: Bet kas.
1: Bet kas. Nu,
0: kas namie?
1: Bet randam. Ką šaukit.
2: Obus negalima. Nežinau.
1: Nu kažką iš... Bet kokį žodį ir numesime namus ir ten bus namų daiktas.
2: Nėra kažkų daiktų.
0: Valgomas.
1: Gerai, čia ir sustokim.
0: Nedaug klausimų spėjo užduoti laidos vedėjai, bet žinokite, ties tuo antroju klausimu aš pati strigau. Aš klausiu ir galvoju, pala, tai ką čia galima rasti namuose? Tai Livija, aš tikrai labai suprantu, matyt, mano galva buvo irgi lygiai taip pat neišsibudinusi, bet labai ją kviečiu dar kartelį laimę žaidime mėginti. Nebijoju, kad kitą kartą jai pasiseks geriau ir su prizu kišenėje jau naują darbo dieną keliaus. Jūs irgi kviečiu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su Danieliu ir Sima, ir jie jūsų laukia nuo pusės 7, o šiandieną savo darbus jau baigiu. Tai ačiū Jums už kartu praleistą laiką, tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu. Gražios Jums dienos, laimingi būkit, su radio centru laiką leiskit ir mes susigirdim rytoj 10 val. Ryto.

Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio. 10

0: Daugybė, tik rinkitės.
1: Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
2: Kia.lt
3: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu žieminiams automobilių padangoms iki 45, o kapų žvakėms ir įdėklams iki 50% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsiimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
4: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 €13 per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Dar net nėra pirmos valandos, o aš jau nekantrauju su jumis bendrauti, dėl to sveikinuosi šiek tiek anksčiau. Tuoj pat žinios, o aš jums priminsiu, kad siūstumėt balso pranešimus mūsų numeriu 0662 86288 per Viberį arba WhatsAppą.

Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelti klyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje siaubo parkas Anykščiuose.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Iki šiol Lietuva buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje galiojo toks reikalavimas. Kitur vyrauja principas, kad bendrą turtą vienas iš sutuoktinių gali valdyti be leidimo. Išimtis taikomos parduodant šeimos būstą ar imant būsto paskolą. Parlamentarai taip pat papildė atmintinų dienų sąrašą. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23-ąją. Tądien Lietuvoje sužaistos pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Taip pat Lietuvos įstojimo į jungtines tautas diena, rugsėjo 17-oji. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia maždaug 14 tūkstančių eurų žalą galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Tiek privatus, tiek verslo, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį. Tam reikės apie 6 milijonų eurų. Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Kita rugpjūčio audros kompensacijų rūšis už tiesioginius po audros patirtus nuostolius mokama jau kurį laiką. Gyventojams jau kompensuota beveik 700 tūkstančių eurų.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 22 centus, o benzino 1,94 eurų. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintos naftos dujos pabrango centu iki vidutiniškai 89. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiuo metu siekia 106 dolerius už barelį. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinę kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypatingai sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Ir orai. Pasak sinoptikų rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
3: Jau ir po žinių su jumis eteryje aš Simona, yra kelios minutės po pirmos valandos kanaus visiems pietaujantiems arba tiems, kas tik ruošiasi važiuoti valgyti, bet yra ir tokių, kas tikrai jau yra sotus. Su jumis mes galime kipti kartu į darbus, mano darbas yra jūs linksminti, o jūsų darbas yra medžioti mango dainas radio centro eteryje, bet tik tuo atveju, jeigu savo iki šiandien norite pasidėti šimtuką arba visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip jau daugybę kartų sakiau, atėjus į darbą iš karto patikrinu, kaip jums sekasi žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Matau, kad šiandien Eglė nudžiugino Liną.
2: Žinoma, skambinu pasakyti jums, kad ką tik 100 eurų laimėjot.
3: Nustebinot ir nudžiuginot.
2: Kaip ir buvot pametęs tą viltį sulaukto skambučio, ar vis tiek, na, kažkokia viltelė nedidelė ruseno dar?
3: Pats dar nebuvau praradęs kolegos, jau buvo praradę viltį ir jau juokis iš manęs, kad vis tiek be reikalo siunčiu.
2: Ai, dabar bus jiem pamoka, o jie patys siuntė ar nesiuntė?
3: Vienas yra įsitraukęs į šitą žaidimą taip pat.
2: Tai dabar aš manau, kad iš jūsų niekas nebesijuoks, galite dabar iškėlęs nosį pas visus ateiti ir sakyti, hebrite, aš ką tik 100 eurų radio centre laimėjau.
3: Tikiuosi, kad girdi.
1: Ai, ai, ai, kaip smagu būna nušluostyti nosį tiems skeptikams vakar. Irgi lygiai tokia pati istorija buvo pas mane. Linkėjimai visiems tiems, kas netikė, kad pas mus galima laimėti pinigų, ne tik, kad galima, bet ir kartais žmonės laimi žaisdami tik vieną mėnesį, pavyzdžiui. Taip buvo šią savaitę su mūsų 500. Na, o jeigu jūs dar turite vilties, arba norite pradėti, arba norite kam nors nušluostyti nosį, tai šią savaitę medžiokite mango dainas, 2 iš eilės gali jums atnešti 100 eurų, o 3 visus 500. Kol jos skamba, tiesiog reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662862888, tuomet laikyti pirštus sukryžiavus, kad sėkmė jums nusišypsotų ir tuo pačiu tarp tų pirštų kažkur laikyti telefoną ir įsijungti garsą, nes taip būna kartais, kad jums skambiname ir neatsiliepiate. Tai svarbiausias darbas, kaip visada sakome, atsiliepti.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybė žaidimas vėliava tik per Teleplay.
3: Klausau, tamsta.
2: Per kur žiūrėsit?
3: Teleplay, tamsta.
2: Žiūrėti žengti marš. Žiūrėkit realybė žaidimą vėliava tik per Teleplay.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
8: Tik dvi dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse. Net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
9: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
10: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
9: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
11: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
9: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
12: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentievas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikiai nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės muzika iš 1994. Tai pirmieji radio centro lietuviškos muzikos topo metai. Klausytojai iš visos Lietuvos siūsdavo savo balsus už mėgstamiausius kūrinius paštu. Visi archyvai išsaugoti, tad šį kartą kviečiu prisiminti 42 metų savaitės geriausius. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Gama, kuri net 4 savaitės tope sukosi su daina Kažin ar rytoj. Antri išliko grupė Sekmadienis. Sėkminga buvo jų ir Gintarės Karaliūnaitės daina Pelenė. O visa tų 94 rudenį topo lyderės skelbiama buvo grupė Dinamika. Čia jų seniai eteryje skambėjęs darbas Naktis.
0: Radio centro laiko

0: Laiko mašina.
1: Ant liežuvio galo.
2: Sprendžiant iš skambučių kiekio, jau žinote, kas dabar vyks. Aišku, ir džinglas pasufleravo, žaisime žaidimą ant liežuvio galo. Tiems, kas galbūt dar nežino, taisyklės yra paprastutės. Bus du dalyviai. Su pirmuoju kalbėsiu ne eterio metu. Įsirašysiu tris atsakymus į tris tuos paprastus klausimus. Svarbu atsakyti būtent tai, kas ant liežuvio galo. Tiesiog šauti pirmą mintį, kuri ateina į galvą. O paskui jau gyvame eteryje bendrausiu su antruoju dalyviu ir pasižiūrėsime, kiek atsakymų sutaps. Priklausomai nuo to, abiems keliaus ir prizas. Šią savaitę žaidimą pristato Siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, daugiau Siaubo parkas.lt ir aišku, jums keliaus bilietai į būtent šį pramogų parką, jeigu sutaps, kaip minėjau, bent vienas atsakymas. Ten laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairiausių Siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų. Beje, tie bilietai galioja visomis savaitės dienomis, galėsite važiuoti tada, kada jums patogu. Pirmadienį, lygiai taip pat kaip ir vakar, nesutapo nei vienas atsakymas. Ir visi atsakymai buvo labai šaunus, labai taiklus, tik, kaip aš sakau, šūvis buvo į skirtingas pusės. Dėl to šiandien, jeigu sutaps bent vienas atsakymas, abu klausytai laimi ne po du bilietus, o po keturis. Galės padėkoti vakarykštiems dalyviams. Jeigu sutaptų du atsakymai, tai tie patys bilietai keliauja pas jūs ir taip pat po stalo žaidimo ant liežuvio galo. O jeigu sutaptų visi trys atsakymai, tai ir bilietai, ir tuomet po radio centro džemperį. Labai smagus tas rūbelis yra, labai gražus, šiltas, malonus. Žodžiu, nemanau, kad reikėtų dar kažką papildyti, prizas nuostabus, tik kad nereikia skambinti, kaip minėjau. Tiesiog norėdami užsiregistruoti, siųskite SMS žinutę, mūsų numeriu 0662-86288, rašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir su dviem iš jūsų aš šiandien dar pabendrausiu. Užtenka tikrai vienos žinutės, visus matau, visiems sėkmės.

0: Šaradijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Čekių kubilose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia, maždaug 14 tūkstančių eurų žalą, galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 22 centus, o benzino 1,94 eurus. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Mokslas šiandien.
2: Renkantis viešbutį, jums svarbiau žvaigždučių skaičius ar atsiliepimų reitingas? Gal viešbučio lokacija, maitinimo tipas ar nakvynės kaina? O kelintą vietą prioritetų sąraše užima viešbučio aplinkosaugos politika. Tarptautinė tyrėjų iš Egipto ir Saudo Arabijos grupė nustatė, kad viešbučio aplinkosaugos politika tiesiogiai prisideda prie jų darbuotojų psichologinės gerovės. O kur laimingi darbuotojai, ten tikėtina ir klientai labiau patenkinti. Tyrėjai 5 žvaigždučių viešbučios apklausė beveik 700 eilinių darbuotojų. Paaiškėjo, kad vadinamasis žaliasis klimatas, kai darbuotojai mato nuoširdų įmonės įsipareigojimą aplinkai, o ne vien tuščius pažadus, jų manimų daro darbą prasmingesnį. Tai pasakytina apie konkrečias iniciatyvas, tokias kaip energijos taupimas, atliekų mažinimas, sąmoningas vandens vartojimas ir poveikio aplinkai įvertinimas teikiant paslaugas. Darbuotojai, kurie jaučia, kad prisideda prie aplinkos apsaugos, aktyviau įsitraukia į savo darbą ir paprastai yra labiau patenkinti savo gyvenimu. Šis efektas veikia kaip grandininė reakcija. Aplinkosaugos misijos suvokimas suteikia prasmę kasdieniams pareigoms, o tai skatina didesnį įsitraukimą, o tai savo ruožtu skatina bendrą gerovę. Mokslininkai pabrėžia, kad svarbus ne tik ekologinių praktikų įgyvendinimas, bet ir sąžininga lyderystė, stiprinanti šias vertybes. Vadovai, kurie atsižvelgia į visuomenės ir gamtos interesus, padeda savo pavaldiniams atrasti gilią prasmę darbe. Aplinkosaugos vertybės tampa svarbiu vidiniu darbuotojų ištekliumi, padedančiu jiems susidoroti su neišvengiamais paslaugų sektoriaus iššūkiais ir išvengti perdegimo sindromo. Tyrėjai taip pat nustatė, kad galimybė visiškai atsijungti nuo darbo laisvalaikiu yra labai svarbi ilgalaikiai darbuotojų laimėjai. Jei darbuotojas nuolat galvoja apie darbą, pasibaigus pamainai, net ir maksimalus įsitraukimas į ekologiškas iniciatyvas nuo kaupimojo streso jo neišgelbės.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose. Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Let's go.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
5: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
7: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
8: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
7: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 € vertės familija dovanų kortele. Viena dovana – daug pasirinkimų.
8: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
7: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Žuvio galo.
1: Viskas metas žaisti, labai smagu, aš taip džiaugiuosi, man taip patinka šitas žaidimas. Aišku, man daug labiau patinka jums dovanoti dovanas, kaip jau minėjau, pirmadienį ir trečiadienį iš dviejų klausytojų nesutapo nei vienas atsakymas. Žaidimas yra būtent apie ne tai, kad teisingą atsakymą, bet apie vienodus atsakymus. Jau turiu pirmus jaunes atsakymus, įsirašiusi, pasiruošusi, o eteryje toj pat sveikinsiu su antruoju dalyviu, bet priminsiu, kad šią savaitę žaidimą pristato Siaubo parkas Anykščiuose. Daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, daugiau informacijos siauboparkas.lt. Be abejo ir biletai į šitą siaubo parką keliaus, jeigu bent vienas atsakymas sutaps, o ten laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairios siaubo tokios pramogos, tikras katafalkas, daugybė kitų pramogų. Biletai galioja visomis savaitės dienomis, tad jeigu pavyks laimėti, galėsite keliauti tuomet, kada jums patogu. O eteryje sveikinuosi jau su Dainiumi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Na, tai Dainiau, turėjot laiko pagalvoti, ką apie save norite papasakoti visiems Radio Centro klausytojams.
2: Gyvenu Vilniuje, dirbu, klausau radiją ir noriu laimėti prizų.
1: Nu, tai labai geras noras, aš noriu jums juos atiduoti, belieka tik susipažinti su jaunė ir paskui pasižiūrėti, kaipgi jums seksis ar sutaps tie atsakymai. Tai paklausykim, ką apie save papasako jaunė.
3: Esu jaunė, esu iš Ignalinos, iš labai gražaus ežerų ir miškų krašto. Esu apskaitos specialistė, auginu dukrą.
1: Štai taip, ar jaučiat, kad turit kažkokią bendrumą su ją?
2: Vaikų turim.
1: Geras, taip. Tai gali jūs kažkaip apjungti. Tai keliaujam prie tų klausimų. Dainiau, ar pasiruošęs?
2: Nu taip, bandom.
1: Jau toks susikaupęs, kad jau visai tylit. Gerai, važiuojam, viskas. Iš ko galima pažinti raganą?
2: Iš lotos.
1: Gerai. Pasižiūrėsim paskui, kaip sakė jaunė, įprotis, kurio sunku atsikratyti.
2: Rūkimas.
1: Aš irgi būčiau taip sakiusi. Ir trečias, tarnyba, su kuria nesinori turėti reikalų.
2: Policija.
1: Gerai. Dabar žiūrėsim, aš jau jaudinuosi, man atrodo labiau negu jūs. Labai norėčiau, kad viskas čia pavyktų. Tai pirmai klausimą, iš ko galima pažinti raganą, sakėt šluotą, teisingai?
2: Taip.
1: Nu, žiūrim, ką sakė jaunė.
3: Iš šluotos.
1: Yes.
2: O.
1: Viskas. Jau tikrai biletai keliauja tiek jums, tiek jauniai. Dabar galima atsipalaiduoti ir mėgautis žaidimu toliau. Įpratis, kurio sunku atsikratyti, sakėt, rūkimas. Taip. O pats rūkot?
2: Ne jau.
1: Na, tai žinot, kad sunku, gerai. Jaunė sakė.
3: Rūkimas.
1: Valio. Jau keliauja ir biletai, ir stalo žaidimas ant liežuvio galo. Pasižiūrėsim, ar pavyks jums rubelį savo ir joniai užsidirbti. Tarnybą, su kuria nesinori turėti reikalų, sakėt policija, o jaunė?
3: Policija.
2: Valio.
1: Aš taip džiaugiuosi. Man taip patinka dovanoti, o dar kai visi trys atsakymai sutampa, tai man atrodo čia kompensacija ir už pirmadienį, ir už trečiadienį. Kaip nuotaika jūsų?
2: Puikiai.
1: Ar pats nešiosit Radio Centro džemperį, ar gal kam perteisit?
2: Gal pas.
1: Labai gerai, labai džiaugiuosi. Jeigu ką, tai jeigu kas paprašys, sakykit, kad čia aš užsidirbau savo darbą, jis yra mano, gerai?
2: Jeigu paprašys, tai duosiu.
1: Ne, sakykit, tegu dalyvauja mūsų žaidimas ir patys laimė.
2: Aš pasakysiu į eterį, kad labai daug norinčių dalyvauti yra, bet nesiem pasiseka, tam paskambinu.
1: Taip, o maža to dar, kad sutaptų trys atsakymai, tai jūs šiandien labai sėkmingas, galit kažkur kitur savo sėkmę irgi mėgint. Gražios jums dienos.
2: Ačiū labai.
1: Ate. Oi, kaip aš džiaugiuosi, man atrodo, gal net labiau negu Dainius. Jonė, jums linkėjimų, jums irgi keliauja džemperis. Viskas, dabar jau kai trys atsakymai sutapo, aš galiu ramiai toliau gyventi, pasižiūrėsim, kaip jums seksis rytoj. Siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, kviečia visus apsilankyti, o aišku, apsilankyti labiausiai kviečia ištroškusius šiurpuliukų ir adrenalino. Dienos metu laukia šventinė atmosfera, karuselės, atrakcionai, įspūdingos dekoracijos ir dar daugybė kitų pramogų, o atėjus su temoms, čia ims karaliauti demonai, kurie patikrins jūsų drąsą ir silpniausius bandys nusitemti į pragarą. Bilietų kainas, darbo laiką ir visų pramogų sąrašą rasite siaubo parkas.lt.

0: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tai kiek suploji?
2: 99 €.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina, bilietai LT! Jau nuo šio penktadienio!

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, jas žadama baigti kitų metų vasaros pabaigoje, o pirmosios futbolo varžybos turėtų įvykti rudenį. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymus Spinter atlikta apklausa. Jos duomenimis jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo. 44% mano, kad ji turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41% per pirmus darbo metus. Renkantis darbą, jaunimui svarbiausias išlieka atlyginimas. Taip pasisakė 7 iš 10 apklaustųjų. Beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau. Pasak aplinkos ministerijos, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pastaraisiais metais mažėja, bet vis dar išlieka didelė. Pernai ūkininkams išmokėta beveik 145 tūkstančių eurų kompensacijų, 80 tūkstančių mažiau nei už pernai. Lietuvoje minima atšvaitų diena, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Atšvaitų diena Lietuvos automobilių kelių direkcija yra paskelbusi 3 spalio ketvirtadienį. Šią dieną visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsiuoju paros metu ir nepamiršti dėvėti atšvaitų. Reikėtų prisiminti, jog pats atšvaitas savaime nešviečia, o tik atspindi atvažiuojančio automobilio šviesas, todėl geriausiai pritvirtinti transporto priemonių žibintų aukštyje. Daugelis pėsčiųjų bei dviratininkų juostinį atšvaitą užkabina prie kuprinės ar rankinės rankinų. Toks būdas yra netinkamas, nes automobilių šviesos šiose vietose šviesą atspindi labai prastai. Toks atšvaitas turėtų būti segamas virš riešo ar blauzdos.
0: Liūtis paralyžiavo didžiausią Turkijos miestą Stambulą. Kaip skelbiama, kai kuriuose rajonuose iškrito daugiausiai kritulių per pastaruosius 60 metų. Vanduo užliejo pastatus, apsėmė gatves ir pažemines perėjas, privertė sustoti transporto priemonės ir sukėlė eismo chaosą. Pranešama yra apie 2 mirtis. Pirmoji auka 14-metis, kuris įžengęs į balą mirė nuo elektros smūgio. Kitoje vietoje ant šlapio šaligatvio paslydęs 34 žmogus susitrenkė galvą ir mirė. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. SMS pinigai.lt.
3: Jau ir kelios minutės po 2 valandos mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Šiandien dar mango dainų negirdėjau, bet žinau, kad Linas šiandien jau į kišenę pasidėjo 100. Aš tikiuosi dar bent vieną iš jūsų nudžiuginti. Iki pat 6 valandos įdėmiai klausomės radio centro. Ir ką darome? Jeigu skamba mango dainos, siunčiame SMS mūsų numeriu 0662 862 888, skaičiumi 3 ir savo vardu.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Man asmeniškai labai smagu jūsų balsu įrašytas žinutės gauti ir jas transliuoti visai Lietuvai. Tada žinome, kad mūsų klausytojai patys smagiausi, patys geriausi, patys šauniausi. O aš įsivaizduoju, kad ir adresatą galima ne tik nudžiuginti, bet ir labai nustebinti, kai jis per radiją išgirs pažįstamą balsą. Štai keli geros nuotaikos pavyzdžiai.
1: Linkėjimai visiems klausytojams, ypač iš Aukštaitijos.
2: Noriu perduoti linkėjimus savo mylimai Samantai.
3: Norėčiau perduoti Virgilui į Kauno linkėjimus.
4: Siunčiu pačius šilčiausius linkėjimus iš Zarasų.
5: Linkėjimai Doviliai ir Laimai Noemos.
6: Sveikinu Astą iš Panevežio, ji mano geriausia draugė.
7: Linkėjimai skrieja iš Kopenhagos.
8: RC balsučių linija.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
6: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50, o skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jokios magijos, jokios abrakadabros pas mus radio centre nėra, pas mus viskas tikra ir labai paprasta. Šią savaitę, kai skamba mango dainos, galite laimėti pinigų ir tai jau padarė nemažai klausytojų. Jeigu nuskamba dvi iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500. Jeigu tik užgirstate mango, čiupkit telefoną ir siųskit SMS žinutę mūsų numeriu 0662 86 88. Joje parašykite skaičiuką 3, savo vardą ir, nežinau, kažkaip pasimelskit gal sėkmės dievams. Arba, kaip mes sakom, taip pat veikia manifestacija. Pagalvokite, ką su laimėtais pinigais darytumėt. Galite net vizualizuoti, taip labai vaizdžiai įsivaizduoti. Ir tuomet gali būti, kad būtent jums aš paskambinsiu, jeigu nuskambėtų tos dainos. Ir tada paklausiu, kur leisit pinigus. Ruoškitės, puoškitės, tikiu, kad dar iki 6 valandos tikrai mango užsuks, padainuos ir kažką iš jūsų mes nudžiuginsim.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Draudimas smogti Rusijos naftos perdirbimo įmonėms atšauktas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Kyjivas atsiliepė į Vašingtono raginimą skelbti energetinės paliaubas, bet Maskva savo takas tęsė toliau. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas baigsis anksčiau. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Žiniasklaida ir mes.
0: Krepšinio gerbėjai turbūt prisimena 2019 metais garsiai nuskambėjusi lažybų skandalą. Jis kilo po to, kai žiniasklaida atkreipė dėmesį į įtartinus statymus, susijusius su tuometiniu Panevėžio Lietkabelio įžaidėjų Vaidu Kariniausku. Basketinių žurnalistai paskelbė, kad lažybų bendrovės pastebėjo neįprastus statymus dėl krepšininko statistinių rodiklių. Netrukus Lietkabelis Kariniauską suspendavo, o vėliau su juo nutraukė sutartį. Į istoriją įsitraukė ir teisėsauga. Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo manipuliavimo profesionalių sporto varžybų rezultatais. Visgi po kelių mėnesių tyrimas buvo nutrauktas. Kariniausko veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių nenustatyta. Pats krepšininkas tuomet teigė buvęs viešai pasmerktas dar neįrodžius jo kaltės. Visgi skandalas neliko be pasiekmių. Jis dar kartą atkreipė dėmesį į lažybų keliamas grėsmes, o Lietuvos krepšinėje daugiau dėmesio imta skirti sistemingai įtartinų statymų stebėsenai. Ši istorija parodė, kokią galią turi žiniasklaida. Viešumas gali paskatinti tyrimus ir pokyčius, tačiau kartu primena, kad žurnalistika turi būti atsakinga ir negali padaryti žmogaus kaltu, kol jo kaltė neįrodyta.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: patiko.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu – tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik euras 99. O 300 gramų sviesto – tik euras 29. Lidl verta.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Tik 2 dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
8: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
9: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
8: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
10: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
8: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
11: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai smagus būna Džesikos kūriniai ir iš tikrųjų Džesika irgi mūsų žaidime ne kartą yra atnešusi jums pinigų, bet šį kartą tai nutinka, kai skamba mango dainos, o visai neseniai taip ir buvo, nuskambėjo dvi iš eilės. Dabar jau Dianos numeris man prieš akis, jai kaip žinia lieka vienas vienintelis darbas atsiliepti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: O ko taip įtariai sakot labą dieną?
2: Negaliu patikėti savo sėkmę.
1: Simona iš radio centro, jau viską žinot, viską supratot. Ką dabar veikia, Diana?
2: Dirbau, dariau puokštę, nubėga šiurpai.
1: Geras. Nu, tai taip smagu. Dabar, kad jūs šiek tiek nurimtumėt ir aš jūsų spaudimo nesukelčiau, šiek tiek pasipasakokit, kas per puokštės, iš kur esat, ką veikiat?
2: Darbas su gėlėmis iš Panevėžio. Ir dabar virpuliai. Aš visą laiką nuo pernai metų aš žaidžiu. Ir visą laiką galvau, kad kai jūs paskambinsit, aš rėksiu valio. Ir dabar žiūriu numeris toks ir galvoju, ar rėkti valio ar ne.
1: Žiūrėkit, Diana, susitariam taip. Aš jums pasakau tą, ką turiu pasakyti ir tada jau galės rėkti.
2: Gerai. Rėksiu garsiai.
1: Gerai, pasiruošėm visi. Diana skambėjo dvi iš eilės. Mango dainos. Ir jums į kišenę jau skrieja 100 eurų.
2: Valio!
1: Valio! Kaip smagu! Oi, kaip aš džiaugiuosi, kai žmonės laukia, nepasiduoda, vilties nepraranda. Ir tada aš turiu galimybę juos taip paimti ir nudžiugint. Kas per jausmas?
2: Virpulys ir... Negaliu patikėti. Ne, šiaip man nesiseka loterija ir žaidimuose niekada, bet viltis, vat kažkokia visą laiką buvo.
1: Kaip smagu, man taip džiugu, kad vat žmogus, kai išgirsta ir galvoja, siūs, nesiūs, tu išsiūsiu. Ir vat nenuleidžiat rankų, turbūt ir gyvenime taip pat.
2: Stengiamės.
1: Labai gerai. Tai tikrai turėjot laiko jau į mares, į valias pagalvoti, kur leisit pinigus.
2: Žinau, kai buvau praradus viltį,

0: Palaukit, sakėt iš pradžių malonus dalykas, tada anukėliui. Tai dovanoti dovanas anukėliui turbūt irgi malonus dalykas.
1: Labai. Mano anukėliai dabar pats maloniausias dalykas.
0: Ai, tai net ne vieną turit?
1: Du.
0: Kaip smailiai.
1: Du stebuklai.
0: Ir abu berniukai.
1: Abu berniukai. Du sūnus ar du berniukai.
0: Ah, kokia pas jūs tokia vyriška giminė.
1: Vyriška kompanija, pagirta tarp vyrų.
0: Tikrai, o dabar skambinsit kažkuriam iš vyrų pranešti šitą gerą žinę?
1: Oi, aš pirmą atsipeikėsiu, tada jau visiems pranešiu.
0: Gal jie ir išgirsiu jūs per radio centrą, aš tada jūs jau paleisiu, leisiu jums atsikvepuoti, atsipeikėti. Ir kam dabar puokštę ten darot?
1: Užsakymas ir tai bosą diena.
0: A, tiksliai. Tai visus bosus iš anksto sveikinam, o jūs pati savo bosę?
1: Taip, aš pati save pasveikinu, va šiandien iš vakarėse.
0: Gerai.
1: Jūs pasveikinu.
0: Taip, tai jūs sveikinu su artėjančia bosą diena. Labai smagu, kad
1: dėkui.
0: Pati savo esat bosė ir viskas čia labai, man atrodo, gerai sukrita, ne?
1: Labai.
0: Diana, labai.
1: Dėkui man. Jums labai, labai, labai pakėlėt nuotaiką.
0: Oi, kaip smagu, tikrai nereik man dėkoti. Čia jūsų pastangos atsiperkat, čia aš jums padėkosiu, kad klausot, kad dalyvaujot ir tokią gerą nuotaiką skleidžiat.
1: Dėkui.
0: Nu tai, kad jūs tokia visai įsikvėpusi ir geros nuotaikos, gal kažko palinkės visiems radio centro klausytams.
1: Nepraraskit vilties, nenuleiskit rankų. Tik keli pirštukų paspaudimai ir nuotaika pakelta tikrai visai dienai bent jau minimum.
0: Labai geras palinkėjimas, Diana, viskas paleidžiu jūs, geros dienelės.
1: Dėkui viso.
0: Ate. Super smagi diena, labai džiaugiuosi pagaliau galėdama ją nudžiuginti, tiek daug darbo, tiek daug vilties rusenimo, palaikymo ir kaip visada sakome, tai atsiperka. Jeigu dar tik laukiate, kol jums nusišypsos sėkmė, o pinigų reikia čia ir dabar, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaita taip pat gali pasiekti dar šiandien. Jei turite kelias paskolas, kitose bendrovėse jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
0: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas dar šiandien, žada finansų ministras Taurimas Valys. Rytoj numatytas vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomi tiek šis, tiek sodros biudžeto projektai. Lietuvos santykių su Kinija atkūrimo procesas juda į priekį, teikia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Visgi daugiau detalių, konkrečių terminų, kada būtų galima tikėtis rezultatų, jis neįvardija. Ministras taip pat neatskleidžia, kiek šis procesas susijęs su taivaniečio atstovybės Lietuvoje klausimu. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad derybos su Kinija juda teikiama linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos. Muitininkai Kauno rajone sulaikė vilkiką su daugiau nei 17 tūkstančių kontrabandinių butelių alkoholio. Transporto priemonę vairavęs Latvijos pilietis pareigūnams aiškino esą iš Latvijos į Didžiąją Britaniją veža alkoholio siuntą. Tačiau pareigūnus nustebino nelogiškas kelionės maršrutas. Patikrinę krovinį muitininkai aptiko tūkstančius butelių be banderolių. Tiek krovinys, tiek vilkikas sulaikyti. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidoto žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Tuo metu 117 metų Albanė Kamilė Mara gali būti pripažinta seniausia pasaulio moterimi. Remiantis pateiktais asmens dokumentais, ji gimė 1909 metų rugpjūčio 19-ąją, dviem dienomis anksčiau nei Britė Ethel Carteram, kuri šiuo metu Guinness rekordų knygoje nurodoma kaip seniausia pasaulio moteris. Knygos sudarytojai tikrina Albanės artimųjų pateiktus dokumentus ir žada informaciją patikslinti. Vilniuje šį vakarą bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Auksinės krivulės bus įteiktos jau 21 kartą. Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje bus pagerbtos savivaldybės, išsiskyrusios įvairiose veiklos rytise, taip pat bus paskelbti šių metų auksinės krivulės riterio laureatai. Šis įvertinimas skiriamas už reikšmingą indėlį į savivaldos plėtrą ir jos stiprinimą. Apdovanojimų ceremonijos metu statulėlę savivaldybėms įteiks visų 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai. Auksinių krivulių ceremonija tai proga savivaldybėms pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti pasiekimus ir pasisemti įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
0: Kauno Žalgirį namų rungtynėse vėl pasitiks sausakimšos tribūnos. Pasak klubo atstovų, parduoti visi bilietai į rytojus akistatą prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-os išparduoto žalgiriečio Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po trečios valandos, praeitos valandos pabaigoje turėjau laimę nudžiuginti Dianą, jai nukeliavo 100 eurų, šiandien ir Linas 100 pasiėmė. Ir tai dar tikrai ne pabaiga, nes žaidimas tęsiasi iki 6 valandos. Priminsiu, šios savaitės grupė yra Mango.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu su radio centru buvot pastarąjį pusvalandį, tai girdėjot, kaip smagiai nudžiuginau Dianą, kuriai nukeliavo 100 eurų. Ji man ir priminė, kad rytoj yra švenčiama boso diena. Tai visi, kas esat patys savo bosai, nenuleiskit dar labiau rankų šiandien ir rytoj, nes taip gali būti, kaip ir Dianai, kad bus tokia proga pačiam save pasveikinti ir su tais laimėtais pinigais kažką smagaus nuveikti. O kaipgi tą padaryti? Labai paprastai. Dar šiandien iki 6 ir rytoj nuo 10 irgi iki 6 mes visi kartu medžiojame Mango grupės dainas. Būtent jos yra šią savaitę mūsų savaitės atlikėjos ir 2 iš eilės nuskambėjusios gali atnešti jums 100 eurų, o 3 visus 500. Kol skamba tos dainos, tiesiog imkit telefoną, rašykite SMS žinutę su skaičiuku 3 ir savo vardu ir siūskit mūsų numeriu 0662862888. Žinutę išsiuntę, pagalvokit, kur tos pinigus leistumėt, nes tai kažkaip padeda prisišaukti tuos pinigus, jau pastebėjom. Ir tada laikykit telefoną įjungtą, pakrautą, paruoštą pokalbį prie savęs, nes gali būti, kad būtent jums paskambinsim, atsiliepsit ir sakysit valio!
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Afrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
8: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas – pasiruoškite geriausiam.
9: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas krūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
12: 2 euros, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euro, 2 euro.
13: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2012 žvaigždė Carly Rae Jepsen išleido naują kūrinį Love Depressed. Sintezatorių motyvais užpildyta daina skamba labai rudeniškai ir svajingai. O aš kaskart džiaugiuosi grodama Carly naują kūrybą, nes ji nuo tų laikų, kai išleido hitą Call Me Maybe, labai patobulėjo. Dainos darosi įdomesnės ir turiningesnės ne tik garsu, bet ir tekstu. Kviečiu atrasti jos kūrybą ir pasimėgauti. Eteryje Love Depressed.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas dar šiandien, žada finansų ministras Taurimas Valys. Rytoj numatytas vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomi tiek šis, tiek sodros biudžeto projektai. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelėje palaidoto žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Jis mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Kauno Žalgirį namų rungtynėse vėl pasitiks sausakimšos tribūnos. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai ir rytojaus akistata prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-osios išparduoto žalgiriečio Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Kol kas tiek, išsamio žinios 16. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.

0: Korėjietiškos popmuzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medsraičiams robus 25% mažesnės kainos, o klijuojančios putos Penosil Polystyrol Fix Foam tik 5,99 €. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Šiandien priminsiu, žaidime ant liežuvio galo sutapo visi trys atsakymai. Tai būna labai retai, kažkokia labai sėkminga diena. Ir žiūriu, kad šiandien ryte jį lygiai taip pat sėkmingai prasidėjo Astai.
1: O, rodi, rodi, rodi, kurgi tu lėki?
2: Ką tu nuskaitė? Rygi, matėm.
3: Aš tarsi balandis, kuriam sustojo skrandis.
2: Kašpirovskio dantis?
0: Taip.
4: Čia jau sena kompanija, bet...
2: Elektra, elektra.
4: Teisingai.
2: Craig David.
0: Absoliučiai neįtikėtinas pasirodymas. Aš nesuprantu, kaip ji tai padarė ir už šitas pastangas ir visas žinias. Astai šiandien ryte nukeliavo 50 eurų. Žaidimas vadinasi Duok 5. Manau, jau principą jo supratote. O jeigu nesate girdėję dar šito žaidimo rytais, tai labai skatinu tik pabūdus įsijungti radio centrą, mūsų laidą Geras rytas, kur mano kolegos Simas su Daniele nuo pusės 7 jau pradeda darbus ir jie turi kažkokį magišką geros nuotaikos eliksyrą, nes netgi tokiu ankstyvu metu yra pasiruošę ne tik, kad patys gerą nuotaiką išlaikyti, bet ir jums pakelti, prizą padovanoti, žaidimų pažaisti, su jumis pabendrauti. Tikrai būna žiauriai, žiauriai smagu. Aš prisipažinsiu, labai retai juos išgirstu, nes tokiu metu aš dažniausiai dar miegu. O jeigu jūs esate ankstyvas žmogus, tai tikrai junkitės radio centrą nuo pat ryto. Mane radio centro eteryje rytoj išgirsite mano įprastu laiku, kelias minutės po pirmos valandos. Aš jau eterio pultą perduodu Vitalijui, irgi labai geros ir patikimos rankos, bus tikrai smagu. Ir aišku, dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt iki pat 6 valandos. Viskas, iki ryt.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: konservų, skanėsų ar kraiko, dar dvi padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
3: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
2: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
3: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
2: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: 16 valan 2 eterį radiją SLT žinios Šepelina Želvytė. Vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir sodros biudžetų projektus. Pasak finansų ministro Taurimo Valio, pagrindinė žinia, kad šalis investuoja į saugumą, tiek fizinį, tiek socialinį. Kiek anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Gynybai kitame planuojama skirti tiek pat kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų, bei išlaikyti 5% bendrojo vidaus produkto lygį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti kone 1 milijardą eurų, šeimos paketui 150 milijonų. Papildomų lėšų numatyti ir mokytojų atlyginimams bei pensijoms didinti. Dėl rugpjūčio audros padaryto elektros trikdžių numatyta skirti daugiau nei 5 milijonus eurų kompensacijų. Jas gaus per 70 tūkstančių vartotojų, skaičiuoja ESO. Kaip skelbta, nuo šiandien klientai be elektros praleidę bent 72 valandas informuojami apie jiems priklausančias kompensacijas. Jeigu ESO turi banko sąskaitų duomenis, kompensacijos bus pervedamos automatiškai. Kitų vartotojų bus prašoma pateikti mokėjimams reikalingą informaciją. Plungės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neapykantos kurstimo prieš žydus. To imtasi, kai Facebook'e po vienu iš naujienų portalų paskelbtų straipsnių buvo parašytas galimai neapykantą kurstantis komentaras prieš žmonių grupę dėl jų žydų tautybės. Šį komentarą aptiko virtualus policijos patrulis. Europos Sąjunga turi sukurti savo palydovinio ryšio technologijas ir užtikrinti, kad tokių pajėgumų turėtų ir kosmose, pareiškė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras. Taip jis reaguoja į Ukrainos pareigūnų pranešimus apie amerikiečių bendrovės SpaceX valdomo palydovinio interneto Starlink ryšio sutrikimus. Jie, kaip skelbta, paveikė Ukrainos kariuomenės operacijas mūšio lauke. Vis daugiau gyventojų tikrinasi šulinių ir grėžinių vandens kokybę. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Beveik 1200 privačių šulinių ir individualių grėžinių vandens mėginių per 900 metų mėnesius ištyrė Vilniaus vandenų laboratorija. Tyrimų rezultatai parodė, kad maždaug 4 iš 10 tirtų mėginių vanduo netitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. Šulinių vandenyje šiame dažniausiai nustatyti mikrobiologinių rodiklių netitikimai, grėžinių vandenyje dažniausiai nustatytas norma viršintis geležies ir magnio kiekis. Ekspertų teigimu, geriamojo vandens kokybei įtakos gali turėti gamtinės sąlygos, aplinkos tarša ir netinkama vandens šaltinio priežiūra. Jie pabrėžia, kad reguliarūs tyrimai padeda laiku nustatyti galimus taršos šaltinius ir pasirinkti tinkamas priemones vandens kokybei gerinti.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinę kelionę pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopidžiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypatingai sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, o pirmosios futbolo varžybos turėtų įvykti kitą rudenį. Seimas paskelbė balandžio 23-ąją krepšinio dieną. Ši data pasirinkta, nes tądien 1922-aisiais Lietuvoje įvyko pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su sms pinigai.lt.
3: Labas brangus Radio Centro klausytojai, čia aš Vitalijus Labinosi su jumis ir artimiausias 3 valandas esu pasiryžęs smagiai praleist laiką. Tiesą sakant, visą šiandien dieną galvojau, kad yra trečiadienis ir tik atsisėdęs mūsų Radio Centro studijoje bei pasižiūrėjęs į laikrodį, kuriame rodomas ne tik laikas, ne tik oro temperatūra, bet ir akivaizdžiai parašyta, kad ketvirtadienis, tai suvokiau, kad šiandien ketvirtadienis. Šiandien mažasis savaitgalis, tai lai jis būna drauge su Radio Centru nuotaikingas, geras ir pelningas, nes aš tęsiu žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, kur šią savaitę jūs gaudote mango dainas.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Tik paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: O dabar atėjo metas įlysti į kiekvieno iš jūsų brangus bičiuliai kišenę ir konstatuoti faktą, kad iš antrosios pensijų pakopos pasitraukusiems gyventojams buvo išmokėta apie 3,5 milijardo eurų. Lietuvos banko vertinimu balandį birželį prekiams paslaugoms galėjo būti išleista maždaug 0,5-0,7 milijardo eurų. Daugiausiai pinigų teko namų gerinimui, baldams, kitiems namų apyvokos daiktams ir, aišku, automobiliams. O man taip įdomu, kaip su taupimu ir pensija.

0: replika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kauna.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Iki spalio 18 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį 200 gramų vytinta dešra Rivona klasika tik 1,57 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 1,99 €. O 300 gramų sviesto tik 1,29 €. Lidl verta.
8: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Jeigu jūs galėtumėt susikurti svajonių bosą, koks jis būtų, a? Visai netrukus sužinosim, nes sužaisim svajonių boso žaidimą. Svajonių boso žaidimą pristato namų tekstilės internetinė parduotuvė Nostra, nes net svajonių bosui po darbo reikia gero poliso. O jeigu norite dovanų iš Nostra, tai raginčiau dabar pats skambinti man į studiją 0662862888, nes dovanos tikrai geros, svajonių bosas nusipelno svajonių poliso, šiandienos prizas yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas, patalinį pledams, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai. Apsipirksite internetu nostra.lt. Na, panašu, kad to numerio, kaip ir priminti, nelabai reikėjo, nes vos tik pasakius, kad galite skambinti, tai čia jau pasipylė skambučiai ir vienas iš skambintojų yra, alio, klausau. Alio, ar girdit mane?
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo vardu?
1: Vytautė.
0: Vytautė, truputėlį amą praradot, galvojat, negi atsiliepė, ar ne?
1: Vat ir nepatikėjau, tikrai.
0: Vytautė, ar...
1: Kad man pasisekė.
0: Supratau, ar jūs turite kokį nors bosą ar bosę?
1: Be abejo, kad turiu ir labai gerą turiu bosą.
0: Kaip nuobodu, kuo vardu bosas?
1: Bosas vardu Tadas.
0: O Tadas vis tiek turi kokią nors blogą savybę, galbūt garsiai vaikšto, ne. Galbūt, nežinau, kokią nors bamba truputėlį, ne?
1: Ne, tikrai ne.
0: Visos...
1: Idealus bosas. Visiems linkėčiau tokio boso, kokį aš turiu.
0: Gerai, o jūsų įmonė ir Tadas ir jūs kuo užsiimat?
1: Trikotažinių medžiagų pardavimai.
0: Super, super. Tai dovanas jums bus kaip tik į temą. Ir dabar aš drauge su jumis dar pabandysiu patobulinti Tadą ir jam nusiųsiu jo dosie, ką jis turėtų pakoreguoti. Gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, Vytautė, dabar klausykit. Kokią žinutę gautumėt iš svajonių boso sekmadienio vakarą? Rytoj tau laisva diena, ar geriau rytoj pietumis visus vaišinu aš?
1: Oi, nežinau.
0: Nu, tai aš nežinau, ar norit laisvos, ar norit nemokamai pavalgyti, kas geriau?
1: Aišku, kad laisvai geriau.
0: Nu tai viskas, gerai. Bus Tadui perduota. Važiuojam toliau. Ką kolekcionuoja svajonių bosas? Ar darbuotojų dovanotus atvirukus iš atostogų, ar cukrines rožytės nuo kolegų gimtadienių tortų?
1: Tikrai nei viena, nei kita.
0: Ne, nu turi kažką kolekcionuoti vis tiek, aš nežinau, tai gal darbuotojų plaukų sruogas?
1: Tada atvirukas.
0: Atvirukai geriau. Bus Tadui perduota. Gerai, važiuojam toliau. Kokią kalėdinio darbo vakarėlio temą pasiūlytų svajonių bosas? Ar tai geriau būtų pižamų ir halatų vakarėlis, ar geriau zoologijos sodas?
1: Gal pižamų, aš taip įtariu.
0: Nu, tai nereikės galvoti šiom kalėdom vakarėlio temos.
1: Prie bairio pas mus visi, tai mums visai tiktų.
0: Gerai, tai galėsit per šias kalėdas būti su halatais visi. Važiuojam toliau. Jau prie pabaigos, po truputėlį. Kurgi svajonių bosas kolektyvą išsivežtų darbostogoms? Na, galbūt, sakykime, atostogoms geriau. Į senovinę trobelę Suomijos miškuose ar su palapinėm geriau į laukinės džiunglės Brazilijoje?
1: Manau, kad su palapinė.
0: Oi, Brazilija gerai džiunglėse būtų. Nu, ir pabaigai, Vytautė, dar noriu paklausti jūsų. Kokį priedą prie algos pasiūlytų svajonių bosas? Ar nemokamus japonų kalbos kursus, ar geriau lysvę darbo kieme, kur darbuotojas gali užsiauginti savo daržovių?
1: Gal lysvę, manau, kur daržovių gali užsiauginti.
0: Bet nėra dar pas jūs darbėte, ne?
1: Ne, dar nėra.
0: Viskas Tadui bus perduota, tai... Pagalvosit, ar ne? Tai viskas, Vytautė, ačiū už vargą, Tadui viskas bus surašyta, nusiųsta ir aš tikiuosi, kad nuo pirmadienio bus, pirmadienis bus laisva ir nuo antradienio galėsit dirbti pagal naują tvarką, o jums už tą vargelį atitenka 30 eurų dovanų kuponas iš nostra.lt.
1: Labai jums ačiū.
0: Labai gražaus vakaro jums.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Viso geriausio, iki. Na va, smagu sužaisti, smagu padėlioti svajonių boso portretus, galbūt reikės ir man padėlioti kokį nors, bet kokiu atveju, bičiuliai, bosas ne tik yra svajonių bosas, kuris geba gerai dirbti, bet svajonių bosas, kuris geba ir gerai ilsėtis. Na, svajonių bosas žino, kad po geros darbo dienos reikia gero poilsio. Štai Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt rasite patalinę, paklodės, minkštus rankšluosčius, šiltus pledus, pagalves, anklodės ir kitą namų tekstilę jaukiems namams ir geram poilsiui. Spalį atrinktoms prekėms ir kategorijoms taikomos nuolaidos net iki 40%, o iki spalio 16 dienos papildoma 20% nuolaida su kodu BOSIUKAS20. Tai galite užsirašyti, kodas yra BOSIUKAS20. Nuolaidos yra nesumojamos, tai kviečiu pasirūpinti savo ir bosų poilsiu po darbo tik internetu nostra.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir sodros biudžetų projektus. Pasak finansų ministro Taurimo Valio, pagrindinė žinia, kad šalis investuoja į saugumą, tiek fizinį, tiek socialinį. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus tokiai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymu Spinter atlikta apklausa. Jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo, bet tuo pačiu vis didesnį dėmesį skiria emociniai geroviai, darbo ir poilsio balansui. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.

0: tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
8: Kur darbo saugos dokumentai?
9: E-Nova LT.
8: O mokymai?
9: E-Nova LT.
8: Instrukcijos?
9: Irgi E-Nova LT.
8: Tai ko anksčiau nesakėjai?
9: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Le vedrai ou chocolat.
3: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 000 €. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
4: Jūs šviečia ir lietuviška?
5: Taip.
4: Be chemikalų?
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Neperseniausiai jūsų širdį šildė mango dainos, tokios smagios, nostalgiškos, visos dvi nuskambėjo, o netrukus jūsų kišenę pašildys 100 eurų. Tiesa, kieno iš jūsų sužinosit netrukus, tai žiūrėkite, ar tik ne jūsų telefonas suskambės.

0: Alio.
1: Labas, Donatai.
0: Labas.
1: Tai varom šiandien padelio padaužyti.
0: Aš nežaidžiu padelio.
1: Nu, aš irgi nesu žaidęs, įsakau, pasibandysim.
0: Galima, kodėlgi ne.
1: Galim. Tai kelintą valandą tinkamės?
0: Kada reikia? Šiaip laisvą.
1: Nu, nežinau, šeštą gal kokią.
0: Gerai, tinka.
1: Pasiim tik 100 eurų, nes reikės už salę susimokėti.
0: Aha, gerai.
1: O tą 100 tai tau padovanos radio centras.
0: Faina, wow.
1: Labas vakaras, Donatai.
0: Labas vakaras.
1: Jau supratot, kad radio centras, ar ne?
0: Taip, supratau.
1: Ir tikrai jūsų kišenė yra dabar sunkesnė, nes į ją bandau įsprausti 100 eurų, tik nesu tikras, ar turit kelnę su kišene.
0: Jo, turiu daug kišenių.
1: Daug kišenių, nu tai super. Donatai, jūsų kišenė 100 eurų padėliui, nežinau, maistui, pramogoms, kur planuojat išleist?
0: Turbūt kuro bakui.
1: Opa, pa, pa, čia tiesiai tą skaudžią temą, ar ne?
0: Jo.
1: Kiek beje kainuoja užsipilti pilną baką kūro?
0: Man turbūt 120 eurų.
1: Jo, nu tai ką, tai aš kaip suprantu, lengvai laimėjot, lengvai ir išleisit. Tai Donatai, sveikinu jus, linkiu gero vakaro ir šimtinė 100% yra jūsų.
0: Ačiū labai.
1: Ot laikai atėjo, ar ne? Ot laikai, jau 100 eurų nebeužtenka kūro bakui, na bet ką padarysi. Bičiuliai, jeigu jums reikia pinigų... SMSpinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galit gauti per 15 minučių, na, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau SMSpinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Organizatorius LRytas. Generaliniai partneriai. Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, agrokoncerno grupė. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Lygu ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
8: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar. Įmonių kalėdos.lt.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį dalyvauti ES viršūnių susitikime. Apie tai jis pranešė savo socialiniame tinkle, pridurdamas, kad visi Europoje nori karo pabaigos, o norint tai pasiekti, reikia didinti spaudimą Rusijai ir stiprinti gynybinę paramą Ukrainai. Vizito metu taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi, Europos vadovų tarybos, Europos komisijos pirmininkais, įvairių šalių prezidentais ir premjerais. Laikantis aukštoms kuro kainoms, vyriausybė rytoj svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai nuo lapkričio iki šių metų pabaigos taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Vyriausybei pritarus, pataisas dar turės priimti Seimas. Jam bus siūloma jas svarstyti skubos tvarka. Nuo praėjusio penktadienio 50% nuolaida jau taikoma kelionėms traukiniais. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė pasiekė susitarimą dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybė pabrėžė, kad nei vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, todėl projektai nebrangs. Anot savivaldybės pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,22 eurus, o benzino 1,94 eurus. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidotas žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo šią popietę susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį eidamas 78-uosius. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypač sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su smspinigai.lt.
3: Labas visiems sulaukusiems ketvirtadienio vakaro. Na, jau galime oficialiai teikti, kad didžioji darbų dalis turėtų būti atlikta arba viskas jau padaryta ir metas ilsėtis. O ilsėtis galima drauge su radio centru ir dar netgi papildomai užsidirbti vien todėl, kad esat kartu. Žiūrėkit, mes tęsiam žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur čia startuoja paskutinė šio žaidimo valanda šiandieną. Tai dar yra geros 60, na gerai, nepilnos 60 minučių sulaukti dviejų, o gal trijų mango dainų. Jeigu tik jas išgirsite, būtinai suskubkit užsiregistruot, o kai paskambinsiu, atsiliepkit ir vakaras bus kur kas turtingesnis.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Norite pasinerti į virtualią realybę? Tai galėsite padaryti pačiu įspūdingiausiu būdu, nes aš turiu porą dovanų kuponų į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą. Ir tie kuponai, tie bilietai jau visai netrukus vienam iš jūsų atiteks, bet prieš tai Lai Paulina užveda radio centro laiko mašiną, mus perkelia kažkiek tai metų atgal. Po rubrikos, jeigu įvardinsite, kuriuose metuose pabuvojame, galėsit pabuvoti dar ir virtualioje realybėje.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Laiko mašinos prisiminimuose skambės muzika iš 1994. Tai pirmieji radio centro lietuviškos muzikos topo metai. Klausytojai iš visos Lietuvos siūsdavo savo balsus už mėgstamiausius kūrinius paštu. Visi archyvai išsaugoti, tad šį kartą kviečiu prisiminti 42 metų savaitės geriausius. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Gama, kuri net 4 savaitės tope sukosi su daina Kažin ar rytoj. Antri išliko grupė Sekmadienis. Sėkminga buvo jų ir Gintarės Karaliūnaitės daina Pelenė. O visa tų 94-ųjų rudenį topo lyderės skelbiama buvo grupė Dinamika. Čia jų seniai eteryje skambėjęs darbas Naktis.
1: Radio centro laiko

0: mašina.
1: Vau, wow, nu tiesiog vau, wow, čia kokių dainų užgrojom, užsukom, tokia nostalgija paėmė, ar ne, senoki laikai buvo ir visai netrukus jums reikės pasakyti, kuriuose metuose čia pabuvojom ir už tą žinias jūs būsite apdovanotas pora dovanų kuponų į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą, ten virtuali realybė laukia jūsų, net nebejoju, kad pasinersit ir tikrai liksit nebejingi. 06-628-628-8, tai reikia pasakyti, kuriuose metuose buvome ir viskas, jūsų užduotis bus baigta. Alio, klausau.
2: Sveiki.
1: Labą, kuo vardu?
2: Asta.
1: Asta, nu jau jėgų turi, tai atrodo, kad nedirbo šiandien.
2: Tikrai taip, šiandien poilsio diena.
1: Super, o klausykit, ką veikėt per poilsio dieną?
2: Oi, žiūrėjau, televizorių, kelionės rinkausi, valgyt gaminu, daug visko.
1: Kai fainiai skamba, kur išsirinko kelionę?
2: Pavasarį ieško į Rodą, galvoju.
1: Nu, kažkur taip, kad dar pas mus ne per šiltą, bet jau kur šilčiau, ar ne?
2: Šiek tiek taip, taip. Gerai, maistas gerai. Labai skanus ten.
1: Ai, palaukit, mes čia užsiplėpėsim, paskui pamiršit, ką reikia pasakyti, kuriuose metuose pabuvojom.
2: 94-tose.
1: 94 metai jums atnešta porą dovanų kuponų į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą. Su kuo eisit?
2: Su vyru.
1: Ar vyras, ar jūs esat jau matę kažką virtualaus?
2: Ne, nesam dar. Ne.
1: Gerai, super, tai dovanoju du kuponus ir pasimėgaukit.
2: Oi, ačiū labai, labai faina, ačiū.
1: Prašom, gražus vakaro, gero poilsio.
2: Ačiū labai, gražios dienos, visą geriausio.
1: Visą. Na va, Asta laiminga, patenkinta jau kažkur du mėlsėtis toliau, tai aš džiaugiuosi už ją ir be jokios abejonės, jeigu jūs va, turėsit išeiginę, ar šiaip po darbo norėsit kažką smagaus ir įdomaus nuveikti, tai būtinai apsilankykite kūrinio atsisveikinimas peržiūrai. Angelų takais komanda kviečia į naują kūrinį virtualios realybės patirtį atsisveikinimas. Tai yra tokia jautri meilės istorija apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Emociškai labai stiprus kūrinys jau pelnė tarptautinį pripažinimą 25 konkursuose, 12 iš jų laimėdamas. Pirmieji žiūrovai tiesiog neslėpdami braukė ašarą sakydami, kad užsidėjus tos virtualios realybės akinius, Idos istorija išgyvena tikroviškai ir asmeniškai. Tai kviečiu pasinerti į jaudinantį pasakojimą Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Bilietų ieškokite jau kad ir dabar oniroko.lt. Tiesa, kai internete vesite oniroko, tai reikėtų rašyti su raidė C, veskite oniroco.lt.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos mentės su kaulu česnakiniame marinate tik 3,49 €. Kilogramas šventinės kiaulienos sprandinės be kaulo Wellingtono marinate tik 6,49 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik, antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle, net eurų pigiau. Lidl vertė.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Tik 2 dienas. Spalio 16-17 dienomis Douglas parduotuvėse. Net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Apsilankyk Douglas parduotuvėse ir pasinaudok šią unikalią galimybę. Douglas.
13: Verslo paskola iš Novity Finance? Negirdėjau tokių. Nieko tokio. Rimti darbai daromi tyliai. 10 metų rinkoje, daugiau nei 4000 finansuotų įmonių. Kreipkitės, bus malonu susipažinti. Novity Finance – sąžininga verslo paskola.
14: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Dabar metas pasirepetuoti, pasitreniruoti, kaip reikia džiaugtis, kai sužinai, kad laimėjai 100 eurų.
2: Siena skambėjo 2 iš eilės, mango dainos ir jums į kišenę jau skrenda, skrieja 100 eurų.
3: Valiu!
2: Oi, kaip aš džiaugiuosi, kai žmonės laukia, nepasiduoda, vilties nepraranda ir tada aš turiu galimybę juos taip paimti ir nudžiugint. Tikrai turėjot laiko jau į marės, į valias pagalvoti, kur leisit pinigus.
3: Žinokit, kai buvau praradus viltį, aš ir apie tai negalvoju, o dabar tai bus kažkur kažkam maloniam dalykui. Šiandien tarp kito aš žinau, kad anuko Domanto vardadienis, tai gal ta proga vat kažką nukėlį.
2: Palaukit, sakėt iš pradžių malonus dalykas, o tada anukėlį. Tai dovanoti dovanas anukėliui turbūt irgi malonus dalykas.
3: Labai. Man anukėliai dabar pats maloniausias dalykas.
2: Ai, tai net ne vieną turit?
3: Du.
2: Kam dabar puokštę ten darot?
3: Užsakymas ir tai bosą diena.
2: A, tiksliai. Tai visus bosus iš anksto sveikinam, o jūs pati savo bosę?
3: Taip, aš pati save pasveikinu. Vat šiandien iš vakarėse.
2: Gerai.
3: Jūs pasveikinat.
2: Taip.
1: Ir tikrai, laimėti galite ir jūs, jeigu liksit draugė su radio centru, nes čia dar geras pusvalandis žaidimo, per kurį tikrai galime sugroti porą ar trejatą mango dainų, nes būtent mango yra šios savaitės grupė. Jeigu išgirsite šios grupės dainas, registruokitės į žaidimą, o kai paskambinsiu, na tada kaip jau susirepetavom, tada kaip pasitreniravom, galėsite džiaugtis ir dar išduoti, kur tos pinigus išleisit.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sodros rezervas šių metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardus 100 milijonų eurų, o kitų metų gale 8 milijardus 600 milijonų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ji pabrėžia, kad rezervo lėšos einamosioms išlaidoms naudojamos nebus. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia maždaug 14 tūkstančių eurų žalą galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Kol kas tiek įsamios žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.

Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10.

0: savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepet varo varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nu tušiuktelį, vietų kaukių ir dušo želio, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.

0: 10% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Centras.

0: esu tikras, kad tie, kurie dabar vakaroja su radio centru, nebūtinai rytą leido draugę su mumis, tai aš kviečiu tiesiog prisiminti, kaip šiandien ryte vyko ryto dešimtukas. Šiaip dažniausiai pasakau, iš kokios raidės bus žaidžiama. Negaliu pasakyti, kad ta raidė O, tačiau šiandieną ta žaidimas buvo labai trumpas.
1: Mažybinis žodis kažkoks.
2: Obuliukas.
3: Randa man namie.
2: Ko?
3: Bet kas.
1: Bet kas. Nu,
3: kas namie?
1: Bet randam. Ką šaukit?
2: O bus negalima, nežinau.
1: Nu kažką iš, bet kokį žodį ir numesim į namus ir ten bus namų daiktas. Tarp.
2: Nėra tokių daiktų.
3: Valgomas.
1: O, gerai, čia ir sustokim.
0: Oi, belieka pasakyti, du ką padarysi. Raidė O nebuvo pati palankiausia šiandieno žaidėjai. Galbūt rytoj, penktadienį, viskas susiklostys taip, kad pavyks laimėti šimtinę.

0: rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas persimonų tik 2,49 €. Kilogramas žaliųjų besėklių vynogių tik 1,99 €. Kilogramas slyvų tik 89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 €. O kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
0: Azijos mėno Maximoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maxima tai, ko reikia.
3: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
4: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
5: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
4: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 € vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
5: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
4: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Sodros biudžeto pajamos kitame turėtų siekti beveik 11 milijardų 300 milijonų eurų, o išlaidos 9 milijardus 900 milijonų, taigi perviršis ko ne 1,5 milijardo. Tai matytis jame registruotame įstatymo projekte. Didžiausia išlaidų dalį sudarys pensijos, joms numatyta skirti apie 7 milijardus 800 milijonų eurų. Dėl to pensijos turėtų aukti maždaug 10-taliu. Ligos socialiniam draudimui numatyta beveik 685 milijonai, nedarbo 612, motinystės 524. Kitų metų sodros ir valstybės biudžeto projektus rytoj svarstys vyriausybė, vėliau jie bus teikiami Seimui. Kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios audros numatyta apie 5 milijonus eurų skelbia ESO. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam prireik 6 milijonų. Kaip skelbta, ESO nuo šiandien gyventojams ir verslui be elektros praleidusiems bent 72 valandas siunčia pranešimus apie priklausančias kompensacijas. Lietuvos gynybos technologijų bendrovė Pekla ir Ukrainos bendrovė December One R&D susitarė Lietuvoje steigti bendrą elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamyklą. Ketinimų protokolas pasirašytas krašto apsaukos ministrui Robertui Kaunui viešint Ukrainoje. Apie vizitą iš anksto neskelbta. Pasak ministro, gamybą planuojama pradėti jau kitąmet. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, skelbė LRT. Pasak teisėsaugos to imtasi atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, teikiant paraiškas finansiniai paramai gauti. Įtariama, kad dalis paraiškų buvo pateikta be pareiškėjų žinios ir sutikimo. Tyrime apklausta daugiau nei 100 liudytojų. Minima tarnyba padeda šalies ūkininkams ir kaimo verslininkams sėkmingai plėtoti savo veiklą, spręsti ūkininkavimo problemas. Tarnybos centrinė būstinė įsikūrusi Akademijos miestelyje Kėdainių rajone. Vilniuje šį vakarą bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Auksinės krivūlės bus įteiktos jau 21 kartą. Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje bus pagerbtos savivaldybės, išsiskyrusios įvairiose veiklos rytise, taip pat bus paskelbti šių metų auksinės krivūlės riterio laureatai. Šis įvertinimas skiriamas už reikšmingą indėlį į savivaldos plėtrą ir jos stiprinimą. Apdovanojimų ceremonijos metu statulėlę savivaldybėms įteiks visų 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai. Auksinių krivūlių ceremonija tai proga savivaldybėms pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti pasiekimus ir pasisemti įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Nežinau kodėl, bet mano 18 valanda kažkuo patinka, kažkokia tokia magiška, atrodo tokia ramybės valanda, nes jau tikrai visi esate uždarę savo ofisų duris. Jeigu, aišku, darbuojatės pagal įprastą darbo grafiką, nors man patinka tie žmonės, kurie dirba pagal slenkantį grafiką, jų diena galbūt atrodo įvairesnė, dinamiškesnė, tai kiek kitoks ir maniškis darbas, nors jau po 6, bet dar valandžiukė su jumis pabūsiu aš Vitalijus, tai tikiuosi, kad ir jūs vakarodami, kad ir ką beveikdami, ar sėdėdami darbuose, ar namuose, galbūt automobiliuose, liksite.

0: Šiandieną gan dosni diena buvo.
1: Dosni, ta prasme, finansiškai, nes mes dalinome pinigus ne tik žaidime 3 iš eilės, o smspinigai.lt. 50 eurų laimėjo Asta ryto žaidime Duok 5. Kviečiu paklausyti, kaip jai pavyko.
2: O, rodi, rodi, rodi, kur ji tu lėki?
3: Ką tam skaitė? Reikia matėm.
4: Aš tarsi balandis, kuriam sustojo skrandis.
3: Kašpirovskio dantis?
1: Taip.
5: Juda tavo rankos, kalba tavęs aš noriu.
6: Čia jau sena kompanija, bet...
3: Elektra, elektra.
6: Teisingai.
3: Craig David?

0: vietą.
1: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
2: Iki spalio 18 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį 200 gramų vytinta dešra Rivona klasika tik 1,57 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2012 žvaigždė Carly Rae Jepsen išleido naują kūrinį Love Depressed. Sintezatorių motyvais užpildyta daina skamba labai rudeniškai ir svajingai. O aš kas kart džiaugiuosi grodama Carly naują kūrybą, nes ji nuo tų laikų, kai išleido hitą Call Me Maybe, labai patobulėjo. Dainos darosi įdomesnės ir turiningesnės ne tik garsu, bet ir tekstu. Kviečiu atrasti jos kūrybą ir pasimėgauti. Eteryje Love Depressed.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Tam numatyta 5 milijonai eurų. Laikantis aukštoms kuro kainoms, vyriausybė rytoj svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai lapkritį ir gruodį taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Nuo praėjusio penktadienio tokia lengvata jau taikoma kelionėms traukiniais. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Saugok save.
0: Ne kiekviena priklausomybė yra susijusi su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Probleminių elgesių gali tapti ir iš pirmo žvilgsnio nekenksmingos veiklos, tokios kaip sportas, darbas, apsipirkinėjimas, maistas ar kompiuteriniai žaidimai. Specialistai pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį ne į pačią veiklą, o į tai, kaip stipriai žmogus ją kontroliuoja ir kokią vietą ji užima jo gyvenime. Pomėgis gali tapti probleminiu tada, kai žmogui darosi sunku sustoti, veiklą pradedama rinktis nepaisant neigiamų pasekmių, o jos atsisakius kyla stiprus nerimas, dirglumas ar vidinė įtampa. Tokiu atveju veikla gali tapti būdu pabėgti nuo nemalonių emocijų ar trumpam nuo jų atsiriboti. Ilgainiui tai gali paveikti santykius, darbą, mokslus, sveikatą ir finansinę padėtį. Todėl vertinant priklausomybę svarbu klausti ne tik nuo ko žmogus priklausomas, bet ir kodėl jam taip sunku sustoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Neta. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos mentės su kaulu česnakinėme marinate tik 3,49 €. Kilogramas šventinės kiaulienos sprandinės be kaulo Wellingtono marinate tik 6,49 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai. Bilietai.lt.

Viskas, noriu tarti iki ir šį kartą atsisveikinsiu. Norėjau pasakyti tokią pikantišką, keistą istoriją, bet iš tikrųjų tai pamokanti. Vokietijoje vienas vyras internete pardavinėjo auksinės monetas už 200 000 eurų. Su pirkėju susitiko viešbutyje, atrodo saugia aplinka, viskas tvarkoj. Pinigus gavo, monetas atidavė ir tik vėliau suprato, kad visi banknotai buvo padirbti. Dabar policija ieško 2 vyrų, kurie už auksą atsiskaitė netikrais pinigais. Na, kitaip tariant, pardavėjas pardavė tikrą auksą, o gavo krūvą šlamšto. Kartais ir mes papuolame į sukčių pinkles, tai tiesiog laiši istorija būna kaip prevencija. Visuomet būti atsargiais, atidžiais ir niekuo nepasitikėt. Ramaus, gražaus ir jaukaus ketvirtadienio vakaro, o galbūt kaip tik pašelsit. Jeigu taip, susimatom Placebo koncerte. Nuo penktadienį vėlgi grįžtu į Radio Centro studiją ir visus jus išlydėsiu į savaitgalį.

0: Jaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kaunas.

0: Labas vakaras, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos santykių su Kinija atkūrimo procesas juda į priekį, teikia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Visgi daugiau detalių, konkrečių terminų, kada būtų galima tikėtis rezultatų, jis neįvardyja. Ministras taip pat neskleidžia, kiek šis procesas susijęs su taivaniečio atstovybės Lietuvoje klausimu. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad derybos su Kinija juda teikiama linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymu Spinter atlikta apklausa. Jos duomenimis jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo. 44% mano, kad ji turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41% per pirmus darbo metus. Renkantis darbą jaunimui svarbiausias išlieka atlyginimas, taip pasisakė 7 iš 10 apklaustųjų. Beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23-ąją, kai Lietuvoje sužaistos pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Taip pat Lietuvos įstojimo jungtinės tautas diena, rugsėjo 17-oji. Cukriniu diabetu sergantis pacientai bus konsultuojami ir nuotoliu, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Atnaujinus tvarką, nuo kitų metų pacientams bus sudarytos sąlygos gauti konsultacijas naudojančių laikines garso ir vaizdo ryšio priemonės bei nuotoliniu būdu konsultuojantis su slaugytojais diabetologais dėl glikemijos duomenų stebėsenos rezultatų. Cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Be to, fondo lėšomis per metus bus apmokama iki 6 gydomojo pedikiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų.
0: Kauno Žalgirį Eurolygos rungtynėse namuose vėl palaikys sausakimša arena. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai ir rytojaus akistata prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-os išparduoto Žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13.

0: vieta.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Neta.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Rytą. Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
1: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
0: Šiokiadieniais nuo 10 lauks savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
1: SMS pinigai.lt.
0: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Sodros biudžeto pajamos kitame turėtų siekti beveik 11 milijardų 300 milijonų eurų, o išlaidos 9 milijardus 900 milijonų, taigi perviršis ko ne 1,5 milijardo. Tai matyti Seime registruotame įstatymo projekte. Didžiausia išlaidų dalį sudarys pensijos, joms numatyta skirti apie 7 milijardus 800 milijonų. Dėl to pensijos turėtų augti maždaug dešimtadaliu. Liko socialiniam draudimui numatyta beveik 685 milijonai, nedarbo 612, motinystės 524. Kitų metų sodros ir valstybės biudžeto projektus rytoj svarstys vyriausybė, vėliau jie bus teikiami Seimui. Kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios audros numatyta apie 5 milijonus eurų, skelbia ESO. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam prireiks 6 milijonų. Kaip skelbta, ESO nuo šiandien gyventojams ir verslui be elektros praleidusiam bent 72 valandas siunčia pranešimus apie priklausančias kompensacijas. Jeigu bendrovė turi kliento banko sąskaitos duomenis, kompensacijos bus pervedamos automatiškai, kitu atveju prašoma patikslinti informaciją. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškiname, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, o pirmosios futbolo rungtynės turėtų įvykti rudenį. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidoto žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo šią popietę susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau. Pasak aplinkos ministerijos, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pasraisiais metais mažėja, bet vis dar išlieka didelė. Pernai ūkininkams išmokėta beveik 145 tūkstančių eurų kompensacijų, 80 tūkstančių mažiau nei už pernai. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynė su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypač sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.